0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Лише деякі електромобілі розганяються до 100 км за годину менше, ніж за 2 секунди.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні 4-та година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Перший серійний мотоцикл Харлі Девідсон випустили у 1903 році.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 5 ранку.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Міняй повітряний фільтр регулярно. Брудний фільтр збільшує витрату пального і знижує потужність двигуна.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 6 ранку.

0: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із Бетаргін. Бетаргін – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
1: Бетаргін.
0: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
2: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
1: Бетаргін.
3: Реклама.
4: 3, 2, 1, go. Відкласти на завтра найпростіше. Вийти сьогодні на пробіжку – вчинок. Зроби цей крок за поріг разом з нами.
5: У проєкті
4: «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. «Бетаргін» – енергія твоїх перемог.

0: Маленький лайфхак. Сьогодні ми в команді світлих кольорів. Світла майка – це твій щит проти спеки. І забудь про бабусину бавовну. Обирай технологічну синтетику. Вона не перетворить твою футболку на важкий мокрий компрес. Готовий? Переходимо до розігріву. Піддаємо жару під наш біговий мікс.
1: Партнер проєкту «Біжи з авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: ноги стали свинцевими? Є хитрість. Трохи скороти крок. Частіше, але коротші кроки допоможуть тобі зекономити сили і не збитися з ритму. Це такий собі економ-режим, який реально працює. Лови хвилю і біжимо далі.
1: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Авторадіо.
1: А ми тим часом завершуємо пробіжку. Спека не пробачає різких стопів, тому просто сповільнюйся до прогулянкового кроку. Дай цілу зрозуміти, що ми вже на базі. Кілька хвилин такої ходьби, і ти готовий підкорювати цей день далі. Фінішуємо.
0: Партнер проєкту «Біжи з Авторадіо» – Бетаргін. Бетаргін – більше сили, менше втоми. Бетаргін – енергія твоїх перемог.

0: Наше ранкове тренування закінчено. Гарного відновлення! А якщо хочеш бігати більше або у зручний для себе час, добірки «Біжи з Авторадіо» вже доступні на офіційному сайті та у мобільному додатку «Авторадіо Україна». «Біжи з Авторадіо». Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.
1: Реклама.
2: Відкрий нові горизонти своїх фізичних можливостей разом із «Бетаргін». «Бетаргін» – це унікальна комбінація аргініну та бетаїну.
1: «Бетаргін».
2: Тренуйся інтенсивніше, досягай більше. «Бетаргін» – більше сили, менше втоми. Обирай у стіках чи скляних ампулах.
3: Дієтична добавка не є лікарським засобом. Перед застосуванням потребує консультації з лікарем.
1: «Бетаргін».
4: Реклама. Авторадіо.
5: Авторадіо.
4: Авторадіо.
5: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
4: 7 ранку.

0: Ну що, поїхали туди, де пахне вареною кукурудзою.
1: Літо на Авторадіо.

0: терміново в ефір. Спека капітулювала під натиском прохолоди. Наш кореспондент на місці подій.
1: Друзі, це неймовірно! Люди просто дістають живий квас арсенівський, і спека відступає!
2: Він реально живий! Рятує миттєво!
0: Живий квас арсенівський. Ставимо спеку на паузу. Природне бродіння. Без штучних бульбашок. Шукайте у холодильниках найближчих супермаркетів. Живий квас арсенівський.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. Подорожувати влітку – це справжній кайф. Сотні кілометрів за кермом, а потім ще тисячі кроків новими вуличками. Щоб кожен крок приносив радість, а не бажання сісти на першу ліпшу лавку, бо ноги важкі. Подбай про судини своїх ніг, щоб ніжки до вечора були легкими і відпустка запам'яталася яскравими емоціями. «Прямуй за літом» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
5: Реклама. Сидяча робота в офісі чи години за кермом? Відсутність руху уповільнює кровообіг. Ноги швидко наповнюються важкістю та втомою. Флего – це твій щоденний помічник. Збалансований склад Флего підтримує нормальний тонус судин і повертає природні відчуття легкості. Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: на Авторадіо.
1: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
2: Кан святкує! Кану 25 років!
3: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
2: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
3: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
2: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
3: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
2: Деталі на республіка.Київ.UA.
4: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
5: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоу, думав просто заправитись.
6: І тут зависає.
5: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
7: Навіщо тобі це?
8: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Клоп». Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: Казка вже 26 липня у Fields Garden. Улюблені хіти, сильний вокал та особлива атмосфера літнього концерту. Проведи цей вечір разом із «Казка».
2: Звук. Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Великій Британії заборонено бризкати водою з калюжі на пішоходів. За це можуть оштрафувати.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, дощитиме, на термометрах 15-20 градусів тепла. Похмуро на сході, там також подекуди дощ, за вікнами 18-23 з плюсом, без натяків на сонце пройде день на півдні, там також можливі опади, а температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, сухо, температура повітря коливатиметься від 17 до 22 тепла, ранок та вечір у Києві будуть ясними, вдень очікується хмарні, метеорологи обіцяють 16-21 теплий градус, в день, можливо, пройде дрібний дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай вітер у відкритому вікні приносить тільки хороші новини.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
4: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
1: Реклама на Авторадіо. Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
2: Сезон дрифту UDC набирає обертів. На арені Львів відбудеться новий раунд боротьби за чемпіонський титул. Четвертий етап офіційного чемпіонату України з дрифту. 40 найкращих пілотів України зустрінуться на трасі, щоб довести, хто стане головним у сезоні 2026. 12 липня. Арена Львів. Сім рейсинг-зона, фудкорт, комфортний перегляд.

0: активності для всієї родини. Це буде день швидкості, боротьби та емоцій, які залишаються з тобою надовго. Квитки на концерт UA.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: в багажнику надувний матрац, в голові відпустка. Літо на Авторадіо.
1: Літо на Авторадіо.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Країни НАТО продовжать масштабну підтримку України. На саміті в Анкарі союзники домовилися виділити щонайменше 70 мільярдів євро військової допомоги у цьому році та зберегти не менший обсяг фінансування у наступному. Загалом це щонайменше 140 мільярдів євро за 2 роки. Кошти спрямують на постачання зброї, військової техніки, навчання українських військових, розвиток систем ППО, безпілотників, далекобійних засобів ураження і сучасних оборонних технологій. Союзники також підтвердили незмінну підтримку України у боротьбі проти російської агресії.
2: Про водіїв.
1: В Україні змінюють правила видачі водійських посвідчень. Так, Кабінет міністрів оновив їх порядок, щоб наблизити українські правила до європейських стандартів. Відтепер посвідчення для водіїв легкових автомобілів і мотоциклів видаватимуть на 15 років, а для водіїв вантажівок, автобусів та іншого пасажирського транспорту – на 5 років. Після відновлення обов'язкових медичних оглядів під час обміну посвідчення водії проходитимуть перевірку стану здоров'я. При цьому повторно складати іспити під час планового обміну не потрібно. Раніше видані посвідчення залишатимуться чинними до завершення терміну, зазначеного в документі.
2: Про зустрічі.
1: Зустріч президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа стала новою точкою у відносинах між Києвом і Вашингтоном. Американський дипломат зазначив, що діалог між лідерами став більш відкритим і конструктивним. Так, у США відзначили успіхи українських далекобійних безпілотників, які завдають ударів по військових об'єктах на території Росії. На думку американської сторони, ці операції не лише посилюють позиції України на полі бою, а й відкривають нові можливості для дипломатії та переговорів щодо завершення війни. Крім того, Дональд Трамп заявив, що США готові розглянути можливість надання Україні права на виробництво систем Patriot, а також наголосив, що робота над мирним врегулюванням триває, хоча залишається складною.
2: Про теніс.
1: Марта Костюк вперше в кар'єрі вийшла до півфіналу Вімблдону. Друга ракетка України у чвертьфіналі престижного турніру у 2 сетах переграла представницю Італії Жасмін Паоліні. Поєдинок тривав 1 годину 10 хвилин. У півфіналі українська тенісистка зустрінеться із чешкою Ліндою Носковою. Додам, Вімблдон 2026 триває у Лондоні, а фінальні матчі турніру відбудуться 12 липня. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Твій рух вперед. В Україні
3: 8 ранку.

0: Всім вітання! Новий день, нові очікування, нові надії. Але найголовніше, що ми, друзі, разом. Це Авторадіо, Автопідйом. Я Макс Боровський. Вітаю вас всіх у цьому четвергу. Для того, щоб цей день пройшов якомога краще, на відміну, ми маємо його розпочати із подяк нашим захисникам, нашим силам оборони і прикріпити до наших подяк, звісно, якийсь донат. В синоптичному плані цей день обіцяє бути комфортним, ну а по дорожній ситуації ми вас обов'язково зорієнтуємо. Ви також можете дізнаватися всі новини актуальні, особливо які стосуються дорожньої ситуації, з наших соцмереж, з нашого телеграм-каналу. Якщо ви не підписалися, зробіть це обов'язково. Побачили, поставили лайк, прокоментували. Це все ми можемо обговорювати навіть тут у прямому ефірі. Якщо виникає бажання передати комусь привіт, то чому б і ні? Передавайте, друзі! Ми ж зі свого боку тут, на Авторадіо, будемо робити все можливе для того, щоб обгорнути вас нашою турботою. Гарантуємо вам також заряд бадьорості та позитиву, ну і найкращу музику, яка тільки є у нас. Тому, друзі, пропоную рухатися вперед у цей день із відкритим вікном, комфортною швидкістю і гарячим треком.
1: Автопідйом на Авторадіо. Прокидайся, заряджайся, вирушай.

0: терміново в ефір. Спека капітулювала під натиском прохолоди. Наш кореспондент на місці подій.
1: Друзі, це неймовірно! Люди просто дістають живий квас арсенівський, і спека відступає!
2: Він реально живий! Рятує миттєво!
0: Живий квас арсенівський. Ставимо спеку на паузу. Природне бродіння без штучних бульбашок. Шукайте у холодильниках найближчих супермаркетів. Живий квас арсенівський.
3: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постановлених інструкцій та процедури з лікарем. Реклама лікарського засобу РП номер 8594001 і 8594001.

0: Якщо вас лякають такі терміни, як ідентифікація, систематизація, кодифікація, каталогізація, категоризація, хоча мені здається, такого слова навіть немає, це я щойно придумав, а в будь-якому випадку присвоєння людям номерів та літер, рекомендую закрити вуха, бо буду розповідати саме про це. Хоча те, про що говоритиму, можливо, стосується і вас теж. Ви ж знаєте, до якого покоління ви належите? Ну там, X, Y, Z, Y і так далі. В інтернеті вже не перший рік тривають запеклі батли між меленіалами, і які пам'ятають до цифрової епоху, та зумерами, тобто поколінням Z, яке народилося зі смартфонами в руках. Але виявилося, що між ними є особлива група людей, яких називають зеленіали. Ну, тобто, якщо ви народилися приблизно з 1992 по 1999 роки, то я вас вітаю. Ви саме вони. Ви зеленіали. Зеленіали опинилися на стику двох світів і взяли найкраще від обох. З одного боку, ви чудово пам'ятаєте дитинство без постійного інтернету, касети у відеопрокатах, домашній комп'ютер зі скрипучим модемом і ті часи, коли до друзів у гості можна було просто так зайти без попередження в месенджері. Я, до речі, теж застав ті часи, добре їх пам'ятаю. З іншого боку, саме на вашу юність припав шалений технологічний вибух. Кнопкові телефони раптом стали смартфонами, соцмережі переїхали в кишеню, а замість плеєрів з'явилися стрімінги. Зеленіали – це унікальний міст між епохами, говорять дослідники. До речі, а чи знали ви, що малюки, які народжуються прямо зараз, починаючи з 2025 року, це вже покоління бета? І ці діти ростимуть у світі, де штучний інтелект стане такою ж звичною штукою, як для нас колись був телевізор чи мікрохвильовка. І головне, на що я дуже сильно сподіваюся, цей світ буде без русні. Напишіть нам в соцмережах, до якого покоління ви, друзі, відноситеся і за чим із минулого сумуєте найбільше. Ну а ми рухаємося далі під трек, який точно зрозуміють і меленіали, і зумери, і навіть зеленіали.
1: Автопідйом на Авторадіо.

0: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
1: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
2: Лише з 9 до 22 липня.
0: Знижки до 50%
1: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
0: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
3: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
4: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
5: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім! Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
6: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
7: Тоді додай житомирське.
6: І що в ньому такого?
7: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
6: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
7: І для стабільно смачної кави щодня.
8: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
9: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00. Хезбургер!
10: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices.
11: Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
12: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
13: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Деякі сучасні автомобілі можуть автоматично викликати екстрені служби після ДТП.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, дощитиме, на термометрах 15-20 градусів тепла. Похмуро на сході, там також подекуди дощ, за вікнами 18-23 з плюсом, без натяків на сонце пройде день на півдні, там також можливі опади, а температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, сухо, температура повітря коливатиметься від 17 до 22 тепла, ранок та вечір у Києві будуть ясними, вдень очікується хмарні, метеорологи обіцяють 16-21 теплий градус. В день, можливо, пройде дрібний дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай ваша підвізка буде міцнішою за дороги.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Літо створено для відпочинку. Амір Сон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
4: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
5: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
6: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
5: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
6: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
5: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
7: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних. Ой,
8: саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на Авторадіо.
9: Соціальна реклама.
10: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
9: Соціальна реклама.
11: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
12: Та які поради найважливіші для нових батьків?
11: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
12: на Авторадіо.
11: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
12: Деталі на radioclub.ua.
11: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
13: Реклама.
14: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
13: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
15: Не є лікарським засобом. Реклама.
16: Авторадіо!
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Липень у самому розпалі, а це означає лише одне – сезон відпусток офіційно відкрито. Я от прямо зараз тут сиджу в студії і бачу, як ви боретеся із сайтом «Укрзалізниці», намагаючись забронювати собі квитки. Чи то в Карпати, щоб подихати гірським повітрям, або ж на пляжі Одеси, а хтось просто пакує авто на Шацькі озера. Але найголовніше, друзі, коли оцей довгоочікуваний момент настає, коли ми вже точно знаємо, що ми поїдемо в відпустку, ми що починаємо робити правильно? Паніці і поспіху штурмувати свої шафи. Знайомо? В результаті ми забуваємо щось мега важливе. Або ж, навпаки, привозимо з собою валізу речей, які жодного разу так і не дістали. Давайте зараз одразу зафіксуємо базу, яку я хочу вам дати у вигляді лайфхаку. Купальник або плавки, шорти, шльопки, сонцезахисні окуляри і сонцезахисний крем – це ваш залізобетонний мінімум, який потрібно взяти. А от розібратися з усім іншим, зібрати валізу без зайвого стресу, допоможе просте і геніальне правило 3 секунд. Чули про таке? Суть проста. Значить, берете річ в руки, даєте собі рівно 3 секунди, щоб відповісти на запитання, а чи справді ця річ мені знадобиться. Якщо за 3 тики годинника ви не сказали тверде «так», викладайте її назад. Ну, я розумію, що може бути щось про всяк випадок, але давайте не будемо просто брати зайве. Винятком є лише документи, аптечка і зарядні пристрої. Все зайве залишайте вдома, беріть з собою лише легкість. Звісно, налаштування взяти від цієї відпустки все по максимуму, а правильний дорожній настрій ми гарантуємо вам просто зараз. Ловіть мегахіт на Авторадіо.
1: Автопідйом на Авторадіо. Прокидайся, заряджайся, вирушай!

0: сейл. Знижки до 67% на все. Юкі. Розумна мода.
1: Це точно сейл.
2: Всі подробиці запитуйте у продавців або на сайті Yuki.ua.
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті Sportlife.ua.
4: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
5: І тут зависає.
4: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
6: Навіщо тобі це?
7: Тихіше, подруго.

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Магія музики Євгена Хмари вже 19 липня у Feels Garden. Неймовірне фортепіано, атмосфера натхнення та музика, що торкається серця. Подаруй собі особливий вечір.
2: Жуйзвук ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї й події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян. Ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: В Україні створять національні бригади відновлення. Так, Кабінет міністрів затвердив проєкт, який дозволить оперативніше ліквідовувати наслідки російських обстрілів. Нові бригади швидко виїжджатимуть у постраждалі громади разом із технікою та фахівцями для відновлення житлових будинків, а також об'єктів тепло, воду і електропостачання. Координуватиме роботу бригад «Укрзалізниця», а до їхнього складу увійдуть працівники підприємств, які мають досвід аварійно-відновлювальних робіт. Фінансуватиметься проєкт із резервного фонду державного та місцевих бюджетів.
2: Про діалог.
1: Під час саміту НАТО президенти України та Польщі провели майже годинну зустріч. На ній сторони обговорили двосторонні відносини та безпекову ситуацію. Польський лідер заявив, що їм поки не вдалося врегулювати історичні питання, зокрема щодо Волинської трагедії та діяльності УПА. Водночас він наголосив, що попри розбіжності, Київ і Варшава мають продовжувати діалог і співпрацю, адже обидві країни мають спільну загрозу – російську агресію. За словами президента Польщі, розмова із Володимиром Зеленським була конструктивною, а контакти між державами триватимуть і надалі.
2: Про школярів.
1: Усі школярі комунальних шкіл отримуватимуть безоплатне гаряче харчування. Так, вже із 1 вересня державна програма пошириться на всіх учнів, які навчаються очно або у змішаному форматі. Безкоштовне гаряче харчування отримуватимуть школярі з 1 по 11 або 12 клас. На реалізацію програми держава додатково виділить 7 мільярдів 400 мільйонів гривень. Вартість одного обіду становитиме 50 гривень для учнів початкової школи та 60 гривень для учнів середньої і старшої школи. Якщо під час повітряної тривоги або через нестачу місць у їдальні харчування буде неможливим, дітей годуватимуть у навчальних кабінетах, актових залах або укриттях.
2: Про рішення.
1: В Україні розкритикували рішення Міжнародного олімпійського комітету відновити права Олімпійського комітету Росії. В Офісі президента заявили, що цей крок суперечить міжнародній санкційній політиці, адже багато російських спортсменів представляють силові структури та відкрито підтримують війну проти України. Також повідомляється, що Євросоюз готує новий пакет санкцій, до якого можуть увійти російські спортивні функціонери. В Україні наголошують, російський спорт залишається інструментом державної пропаганди, тому його повернення до міжнародних змагань є передчасним. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 9 ранку.
3: Авторадіо.
4: Щоранку о 9 годині ми згадуємо усіх українців, які віддали своє життя за свободу і незалежність нашої держави внаслідок збройної агресії Російської Федерації. Пам'ятаємо усіх – військових та цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. В ефірі «Загальнонаціональна хвилина мовчання».

9 липня, черговий літній день. За вікном, як і синоптики, і астрологи обіцяють нам абсолютно без сюрпризів. Але давайте будемо чесними, ми з вами живемо в такій реальності, що готові вже взагалі до будь-чого. Хоч до аномальної спеки, хоч до снігу посеред літа, хоч до висадження марсіан на заправці. Нас важко здивувати, українців. Авторадіо з вами сьогодні весь день. Автопідйом, я Макс Боровський, перед мікрофоном, друзі, до 11-ї складу вам компанію. До речі, календар сьогодні каже, що 9 липня – Міжнародний день знищення зброї. Дуже правильний, символічний день, скажу вам. З цього приводу хочеться сказати не про абстрактне якесь світове роззброєння, а про цілком конкретне, от величезне, людське. Дякую нашим Збройним силам України, усім хлопцям, дівчатам, усім чоловікам і жінкам, які зараз професійно, без зайвих слів, утилізують російську зброю. Ну і найчастіше разом з тими, хто її сюди притащив. Оце от справжній міжнародний стандарт очищення планети від брухту. Тут, до речі, найкраще, що ми можемо зробити для пришвидшення цього процесу, друзі, це підставити їм плече. Думаю, нагадувати нам, всім дорослим людям, про те, що перший ранковий клік в телефоні після пробудження – це має бути донат на ЗСУ, вже нікому не потрібно. Та це вже на рівні звичок інстинктів. Це просто наш базовий податок на життя і право пити ранкову каву. Тож, давайте, подонатимо, попрацюємо. Ну, а Авторадіо сьогодні з вами весь день. З нас найкраща музика для правильного настрою в дорозі. А з вас, як завжди, лайки, підписки в соцмережах, взаємність. Давайте будемо їхати далі разом із Надею Дорофеєвою. Куди? В Японію.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. Дорога на море, у гори чи у гості за місто. Влітку хочеться встигнути всюди. Тож нехай ані довгі поїздки, ані піші прогулянки не вкрадуть твоє відчуття легкості на літньому відпочинку. Літай від задоволення, а не падай з ніг. Прямуй за літом на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
1: Реклама. Літня спека та активний графік – справжнє випробовування для твоїх ніжок. Зроби свій день комфортним із «Флего». Зручний стік легко взяти з собою, а активні інгредієнти «Флего» дбають про легкість у ногах та допомагають запобігти відчуттю набряклості протягом усього дня. Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: Так, ну що, шановні автомобілісти, ласкаво просимо до дорослого європейського життя. Якщо ви наївно думали, що один раз отримали пластик в сервісному центрі МВС, і можна забути дорогу туди, до глибокої старості, є у мене для вас новини. Вони учора ввечері з'явилися, я їх вирішив притримати до сьогоднішнього ранку. Отже, Міністерство внутрішніх справ вирішило підігнати наші правила під стандарти ЄС. Мета, звісно, зрозуміла, логічна, враховуючи наш рух, безпека на дорогах передусім, але давайте подивимося, чим це пахне для наших гаманців і нервів. Отже, відтепер вічних прав не буде. Як кажуть в МВС, для мотоциклів та водіїв легковиків документ видаватимуть максимум на 15 років. Професіоналам на вантажівках і автобусах пощастило ще більше, їм оновлювати корочку доведеться кожні 5 років. Але головна фішка, вона в іншому. Кожні 15 років для нас з вами, для звичайних водіїв, кожні 5 для далекобійників і маршрутників стає обов'язковим правильний медогляд. Легальний офіційний медогляд. Той самий, де треба буде реально доводити, що ви ще щось бачите, ваші рефлекси так самі, так само гострі, як ви про це розповідаєте вашій дружині. Тут, хвала небу, не потрібно повторно складати буде іспит на знання правил і водіння при обміні прав. На тому дякуємо. Хороша новина для тих, хто встиг раніше. Старі постійні посвідчення залишаються дійсними до тієї дати, яка на них написана. Як, друзі, тут можна резюмувати, постанова набуде чинності одразу після публікації. Тож, зворотній відлік пішов. Як і відлік до наступного треку, який не потребує від вас жодних перевірок і екзаменів. Робіть гучніше.
1: Автопідйом на Авторадіо. Заводить співобраз.

0: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
1: Андріївська церква – видатна пам'ятка бароко 1747-1762 років. Спроєктована Бартоломео Растреллі на високому стилобаті над Подолом з п'ятибанною композицією, коринфськими колонами та панорамою на Дніпро. Справжня архітектура як музика. Вона житиме століттями, коли кожен елемент звучить у гармонії. Цю симфонію будівництва Ріел продовжує сьогодні. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент» у серці Печерського району Києва – сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт, стиль та інфраструктура поруч із метро та парком. ЖК «Максима Резиденс» – симфонія міського життя. Ріел. Будуємо як по нотах.
2: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
3: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
4: Експрес-таксі.
3: Оплата карткою прямо у машині.
4: Експрес-таксі.
3: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
4: Це «Експрес-таксі». Набирайте 575 і поїхали! 575 «Експрес-таксі». Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з «Хесбургер». Скуштуйте «Хесбургер-хіти». Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
5: У кожного міста свій ритм. Але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
6: Скайритм – 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
5: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: На деяких дорогах Австралії встановлюють знаки «Увага, кенгуру».
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, дощитиме, на термометрах 15-20 градусів тепла. Похмуро на сході, там також подекуди дощ, за вікнами 18-23 з плюсом, без натяків на сонце пройде день на півдні, там також можливі опади, а температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, сухо, температура повітря коливатиметься від 17 до 22 тепла, ранок та вечір у Києві будуть ясними, вдень очікується хмар. Метеорологи обіцяють 16-21 теплий градус. В день, можливо, пройде дрібний дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Хай кондиціонер охолоджує краще, ніж новини в інтернеті.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
4: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
5: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
4: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
5: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
6: Хто вам порадив кондиціонер?
7: Та сусід.
6: І що він сказав?
7: Бери «Купер енд Хантер» і не мучся.
8: Cooper & Hunter – кондиціонер, який обирають.
1: Реклама на Авторадіо.
9: Ти вже чув?
10: Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті.
11: Але чомусь я знову тут, у тебе спальні серед ночі.
10: Хочеш квитки? Маємо для тебе Fast Track
9: на Авторадіо.
10: Заходь на сайт Авторадіо, обирай своє місто та залишай контакти. Сьогодні має сенс зробити це просто зараз, бо пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026.
12: Авторадіо.

Як кажуть, ніщо не вічно під цим сонцем, і поки ми в Україні оперативно і назавжди відмовляємося від усього російського. Зі зрозумілих причин в Європі, схоже, досі продовжують зазирати в очі росіянському ведмедеві, там все ще намагаються розгледіти щось світле в їхній загадковій душі і захоплюються кокошниками. Хоча ми з вами вже давно зрозуміли, ведмідь скажений, кокошник з брюкви кізяків, а душенька по самі вінця залита горілкою. А от нарешті до деяких західних політиків починає доходити, але ж як повільно це все відбувається. Хотілося б пришвидшити. Ну, ми зі свого боку робимо все можливе. Друзі, тільки вдумайтесь, понад 50 британських депутатів звернулися до свого уряду з вимогою заборонити трансляцію там в Британії мультсеріалу «Маша і ведмідь». Парламентарі, спираючись на дані нашого Центру протидії дезінформації, зрозуміли, що цей на вигляд безневинний мультик – це зброя, таки зброя Кремля, інструмент якої сили, де дітям під виглядом казочки нав'язують радянську військову форму, кашкети НКВС, мілітаризм і багато чого іншого. Естонія от прямо каже, для півсвіту ці символи означають окупацію, депортації. Але студія-виробник робить круглі очі і каже, та ви що, ми ж про дружбу і доброту. І от на тлі цих кабових дискусій про мультики спортивний світ теж б'є чергове дно. Видання Sky News повідомляє, що FIFA збирається обговорити можливе повернення Росії до міжнародного футболу. Сам факт таких обговорень під час того, що відбувається в Україні, це просто абсолютна нікчемність і імпотенція міжнародних інституцій. Ми свій вибір, друзі, зробили і стоїмо на своєму. Разом з Авторадіо.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай ваші колеса крутяться впевненіше, ніж шашлик на мангалі.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: наші жінки.
1: Ну і чоловіки.
0: З 23 червня по 24 серпня в Юкі оголошується «Сесейл». Знижки до 67% на все. Юкі – розумна мода.
2: Це точно сейл.
3: Всі подробиці запитуйте у продавців або на сайті Yuki.ua.
4: Випадає волосся і все вилітає з голови.
5: Так, у мене низький рівень феретину.
4: Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Кан святкує! Кану 25 років!
4: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК «Республіка».
6: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
4: «Республіка», Теремківська, 4.
6: Деталі на «Республіка.Київ.UA».
7: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей. Чей сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
8: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4. 222. Деталі на сайті sportlife.ua.
9: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У Master Service ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті Master Shop або у філіях. Master Service.
10: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на кло, думав просто заправитись.
11: І тут зависає.
10: На One Price полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
12: Навіщо тобі це?
13: Тихіше, подруго.

0: коштів по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kло.ua.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Сьогодні в Одесі оголошено день жалоби за загиблими унаслідок російської ракетної атаки. Так, напередодні ворог завдав удару по місту, внаслідок якого загинули 4 людей і ще 6 зазнали поранень. Голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер зазначав, унаслідок ворожого балістичного удару по Одещині зазнав ураження об'єкт цивільної інфраструктури. Загорілися вантажні і легкові автомобілі, а також маршрутний мікроавтобус. Пожежу ліквідували. На знак скорботи в місті приспущено державні прапори, скасовано розважальні заходи та звучання розважальної музики.
2: Про водіїв.
1: В Україні запровадили нову вимогу для майбутніх водіїв. Відтепер перед складанням теоретичного або практичного іспиту кандидати обов'язково проходитимуть фотофіксацію, якщо їхнього цифрового зображення немає в єдиному державному реєстрі МВС. Окремо звертатися до сервісного центру для фотографування не потрібно. Його зроблять безпосередньо перед іспитом. Крім того, під час теоретичного іспиту камера, вмонтована в монітор, періодично фотографуватиме кандидата. Система автоматично порівнюватиме зображення з даними реєстру, щоб підтвердити особу та запобігти можливим порушенням під час складання іспиту.
2: Про заходи.
1: На Сумщині посилять захист від російських атак. У Міністерстві оборони повідомили, що Росія змінила тактику обстрілів прикордонної області, значно збільшивши застосування керованих авіабомб, ударних безпілотників та FPV-дронів. За підсумками спільної наради влади і військових, підготовлено комплекс рішень для посилення протиповітряної оборони, захисту критичної інфраструктури і мирного населення. Частина цих заходів не розголошується із міркувань безпеки. Також у Сумах планують змінити систему оповіщення про загрозу авіаударів.
2: Про дітей.
1: Кожна друга дитина потерпає від кібербулінгу. Так, за результатами дослідження, кожна четверта дитина отримує свій перший гаджет уже у 3 роки. А близько 80% починають користуватися соціальними мережами раніше дозволеного віку. Також дослідники повідомляють, що 54% підлітків за останній рік зазнали кібербулінгу. Майже 3/4 школярів бачили в мережі жорстокі кадри війни. Понад третина стикалася з контентом про самоушкодження, а кожна четверта дитина із порнографічним матеріалом. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємося.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 10:00 ранку.

0: Старт. Увага! Автопідйом на Авторадіо.
1: От коли бачимо оце синє небо, цю всю блакиті, відразу так хороше стає. Погодьтеся, коли от дні такі, як сьогоднішній ранок, нехай він таким буде для вас впродовж цілого дня. До речі, побачив цікаве дослідження того, який колір править цим світом. Значить, соціологи опитали людей в 10 країнах на 4 різних континентах. І уявіть собі, людство продемонструвало рідкісну одностайність. Найулюбленішим кольором на планеті став, а ну вгадайте, напишіть швиденько в телеграм-канал, а я зараз вам розповів. Синій, друзі. Синій колір взяв золото скрізь від туманного Лондона до Пекіна. Найбільше від нього фанатіють ті ж британці. Там 33% голосів. Найменше в Індонезії, але навіть там синій обійшов усіх конкурентів із солідним відривом. З іншими кольорами повний хаос. Десь на другому місці зелений, в Німеччині червоний, в Гонконзі взагалі потягнулися до фіолетового. Щоправда, отут в гендерному плані, ну, стабільність. Чоловіки голосують за синій активніше, ніж жінки. Дівчата, звісно, частіше згадували про рожевий, але навіть серед жіночої аудиторії цей рожевий набрав якісь скромні 13%. Тож, ось наші пацанські сині худі, джинси офіційно перемагають світ гламуру. Але дивіться, якщо відкинути цю всю глобальну соціологію, давайте ми подивимося на речі нашими українськими очима. Для нас з вами синій. Це ж взагалі 50% нашого прапора. Погодьтесь. Давайте будемо сьогодні обирати правильні кольори, тримати небо над головою і залишатись на хвилі Авторадіо.
0: Автопідйом на Авторадіо. За кермом твого

0: Реклама на Авторадіо.
1: Терміновий ефір. Спека капітулювала під натиском прохолоди. Наш кореспондент на місці подій.
2: Друзі, це неймовірно! Люди просто дістають живий квас арсенівський, і спека відступає!
3: Він реально живий! Рятує миттєво!
1: Живий квас арсенівський. Ставимо спеку на паузу. Природне бродіння. Без штучних бульбашок. Шукайте у холодильниках найближчих супермаркетів. Живий квас арсенівський.

0: Так, а ну, знавці та автоексперти, хто з вас зараз за кермом і може дати мені правильну відповідь на запитання, чому на всіх кросоверах, хетчбеках і позашляховиках ззаду є двірник, а от власники седанів змушені страждати без заднього склоочисника? Знаєте правильну відповідь? Маркетологи про це мовчать, але ж ми з вами прекрасно все розуміємо. Все в цьому світі вирішують гроші і, правильно, фізика. Значить, тут дійсно працює аеродинаміка. Якщо подивитися на седан, то похиле скло, плавний силует, і коли тиснемо на газ, потужний потік повітря, він сам ідеально здуває з багажника і воду, і легкий бруд. По суті, тут природа працює замість техніки. А от в кросоверах все інакше. Давайте от чесно, просто самі собі скажемо. Кросовер – це така цегла аеродинамічна, з обробленою кормою. На швидкості за машиною утворюється зона низького тиску, такий собі мікровакуум, і він, наче пилосос, закручує весь бруд, пилюку, воду з асфальту і ліпить просто на заднє скло. Тому тут без механічної щітки не обійтися. За 5 хвилин там просто буде суцільна стіна з бруду. А до того ж, автовиробники сьогодні б'ються за кожен грам пального. Якщо вліпити двірник на седан, то порушиться оптичність, зросте опір повітря, як наслідок витрата бензину. А це означає, що нам доведеться більше платити з кишені. Ну і суто конструктивно, моторчик приводу на седані просто нікуди сховати, тому що він або з'їсть корисний об'єм багажника, або заважатиме кришці відкриватися. Коротше кажучи, власники седанів, купуйте хороший антидощ, тримайте в багажнику ганчірку і не заздріть кросоверам. У них є свої аеродинамічні гріхи.
1: Підйом на Авторадіо. Твоя підйомна сила нового дня.

0: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Спонсор заходу Джемісон. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
2: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
3: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
4: Тоді додай «Житомирське».
3: І що в ньому такого?
4: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
3: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
4: І для стабільно смачної кави щодня.
5: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
6: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилья і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 11:00.
7: Вже 10 липня у Fuse Garden на ВДНГ стартує Garden Beer Weekend. Пивний фестиваль під відкритим небом. Десятки сортів крафтового пива та виступи Вероніка, Суров, Тур'єва, Велбой та Роланд. Смакуй літо разом з Garden Beer Weekend.
0: Живий звук. 11 липня в Високо Резиденс. Свет з симфонічним оркестром. Магічний вечір на березі озера, де електронна музика зустрінеться з живим звучанням оркестру. Сцена посеред води. Новий сценічний дизайн та масштабне візуальне шоу. На сцені Костін, Чері, Ран, спеціальна гостя Діпмі з Лос-Анджелеса, а також Дехау та Дізайр. 11 липня Високо Резиденс. Свет з симфонічним оркестром. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Квитки на Тікетсбокс.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Тесла є Camp Mode – режим для ночівлі в автомобілі з підтримкою клімат-контролю.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, дощитиме, на термометрах 15-20 градусів тепла. Похмуро на сході, там також подекуди дощ, за вікнами 18-23 з плюсом, без натяків на сонце пройде день на півдні, там також можливі опади, а температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, сухо, температура повітря коливатиметься від 17 до 22 тепла, ранок та вечір у Києві будуть ясними, вдень очікується хмарні, метеорологи обіцяють 16-21 теплий градус, в день, можливо, пройде дрібний дощ.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Хай кондиціонер працює бездоганно, а настрій ще краще.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постановів інструкції та процедури лікування. Реклама лікарського засобу РП номер UA-85-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01
0: вдома? Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберіть свій літній комфорт від Мірсон.
5: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
6: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
7: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
8: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
7: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
8: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
1: Реклама на Авторадіо.
9: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
10: ми хочемо підтримати вас.
9: Партнер проєкту «Мама Лак» та «Авторадіо» розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
10: Все, що потрібно,
9: зареєструватися на сайті
10: radioclub.ua
9: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня.
10: Деталі на radioclub.ua.
9: Партнер проєкту «Мама Лак». «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
11: Реклама. Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мама Лак». «Мама Лак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
12: «Мама Лак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мама Лак» – газикам ні, посмішкам так.
13: Не є лікарським засобом.
12: Реклама.
1: Авторадіо.

0: А знаєте, кому я зараз заздрю? Тому, хто в автівці, або в потязі, або в автобусі їде у напрямку моря. Вам гарної дороги, легкої, безпечної, ну і якомога швидше запірнути в наше Чорне море. А сподіваюся, я його теж в цьому році побачу. До речі, кажуть, водії за рік проводять за кермом в середньому кілька сотень годин. А це майже окрема відпустка. Ну, тільки сидячи. А тривале сидіння може сприяти появі набряків у ногах. Тому під час довгих поїздок варто робити невеликі перерви і більше рухатися. Така моя порада. А от на правах реклами я додам, що дієтична добавка Флего допомагає при набряках у ногах, пов'язаних із тривалими переїздами, підтримує венозну і лімфатичну системи. І, до речі, стік Флего легко покласти навіть у кишеню дверця та автомобіля. Один стік, вода і все готово. Флего! Легко ступай, гарні ніжки не ховай. Це була реклама, а також це було завершення автопідйому на сьогодні, друзі. До завтра всім гарного, легкого і чудового дня.
1: Автопідйом на Авторадіо. Прокидайся, заряджайся, вирушай!

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Нехай бензин закінчується рідше, ніж літні вихідні.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо – твій рух вперед.

0: на Авторадіо.
1: Кан святкує.
2: Кану 25 років.
1: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
2: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
1: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на Файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
4: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17:00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограми.
5: Сезон дрифту UDC набирає обертів. На арені Львів відбудеться новий раунд боротьби за чемпіонський титул. Четвертий етап офіційного чемпіонату України з дрифту. 40 найкращих пілотів України зустрінуться на трасі, щоб довести, хто стане головним у сезоні 2026. 12 липня. Арена Львів. Сімрейсінг-зона, фудкорт, комфортний перегляд змагань та активності для всієї родини. Це буде день швидкості, боротьби та емоцій, які залишаються з тобою надовго. Квитки на концерт UA.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: В Україні модернізують систему водопостачання. Так, Міністерство розвитку громад та територій розпочало реалізацію масштабних проєктів у цій сфері у 14 областях. Загалом планують оновити майже 900 кілометрів водогонів, встановити понад 4 тисячі одиниць сучасного обладнання і забезпечити додаткові енергетичні потужності. Завдяки цьому понад 10 мільйонів українців матимуть більш надійне водопостачання. У міністерстві зазначають, особливу увагу приділяють створенню резервних джерел води та енергонезалежності водоканалів, аби системи могли безперебійно працювати навіть в умовах війни та можливих атак на критичну інфраструктуру.
2: Про операцію.
1: Українські військові повернули під контроль селище Новохацьке на Донеччині. Операцію спільно провели бійці 37-ї окремої бригади морської піхоти та 79-ї окремої десантно-штурмової бригади. За повідомленням військових, наступ відбувався в умовах щільного мінування та активного опору російських окупантів. Після зачистки населеного пункту ворог зазнав втрат і був змушений відступити. Українські захисники наголошують, що успішна операція стала результатом злагоджених дій підрозділів.
2: Про заходи.
1: У Києві обговорили відновлення економіки та підтримку бізнесу. На форумі з відновлення України представники влади, бізнесу та експерти домовилися спільно працювати над законодавчими змінами для розвитку економіки та підготовки до вступу в Євросоюз. Особливу увагу приділили підтримці підприємців у прифронтових регіонах, удосконаленню податкового законодавства і створенню умов для залучення інвестицій. Водночас у парламенті наголосили, під час війни головним пріоритетом держави залишається фінансування сектору оборони. Тому можливості для нових податкових пільг наразі обмежені.
2: Про таксі.
1: У Литві таксистів зобов'яжуть знати державну мову. Так, Сейм країни ухвалив закон, який з 2028 року зобов'яже водіїв таксі та сервісів спільних поїздок володіти литовською мовою. Нові правила стосуватимуться насамперед іноземців, які отримуватимуть дозвіл на роботу. Для цього потрібно буде підтвердити знання мови щонайменше на базовому рівні. Уряд пояснює, що це має покращити спілкування між водіями та пасажирами і підвищити якість обслуговування. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Baby News» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання! 8 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 635 актових записів про народження. Із них 341 хлопчик та 294 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, для оформлення допомоги при народженні дитини знадобиться свідоцтво про народження та банківський рахунок одного з батьків для зарахування коштів. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Майже кожна мама знає, причиною кишкових коліків у немовлят є погане засвоєння лактози. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» приходить на допомогу. Він містить високоактивний фермент лактази рослинного походження. Лактаза допомагає розщеплювати лактозу, покращуючи її засвоєння та усуваючи головну причину кишкових коліків у немовлят. До речі, народження малюка – найкращий подарунок. А ми додаємо ще один – 30 тисяч гривень для вашої родини. Якщо ви у цьому або минулому році вперше або знову пізнали радість батьківства, наша радіостанція і «Мамалак» разом із любов'ю до кожної сім'ї запрошують вас зареєструватися у щомісячному розіграші на сайті Radio Club UA. Наступний – 31 липня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Після роботи не про роботу.
3: Про тачки, музику, спорт, серіали, стосунки і чудових гостей.
0: У будні з 16 до 19. Вечірній драйв на Авторадіо. Макс Зборовський та Олександр Попов дарують відчуття найкоротшої та захопливої поїздки додому.
3: Багато місця в авто не займаємо, просто вмикай Авторадіо. Прокачай свій вечір нашим драйвом.
4: Коли тиждень на фініші
5: і внутрішній акумулятор вже не тягне,
4: тобі

0: Щоп'ятниці о 19.00 та в суботу о 21.00 на Авторадіо. Сети танцювальної музики від топових діджеїв країни у музичному проєкті «Адреналін». Цього тижня для тебе гратиме діджей YK. «Адреналін» на Авторадіо. Підзаряджайся і рушай. Авторадіо.
1: Твій рух вперед. В Україні 11 година.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. Твій день – це кілометри робочих планів за кермом. Але попереду – літній вечір, який хочеться наповнити друзями, пробіжками чи неспішними прогулянками в парках. Літо прекрасне в русі. Не дай втомі збити тебе з ніг, коли бажаєш драйву та вражень. «Прямуй за літом» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
1: Реклама. Краса починається з твого комфорту. Флего створений спеціально для турботи про твої ніжки після тривалих навантажень. Засіб Флего допомагає зняти відчуття втоми та підтримує судини ніг, щоб ти могла носити улюблене взуття, а кожен твій крок був впевненим. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама.

0: Авторадіо.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із Юск.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на Юск.ua.
4: Канн створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
5: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
4: Біоритм від Канн. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
6: Випадає волосся, і все вилітає з голови.
7: Так, у мене низький рівень феретину.
6: Тоді спробуй Тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
7: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
8: Хрум кого хочу, і гострого теж.
9: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
8: І всього за 125 гривень.
9: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
10: Хезбургер! Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
4: Велика Лаврська дзвіниця на пагорбах Печерська століттями залишалася найвищою точкою Києва. Це шедевр Йогана Шеделя, що кинув виклик гравітації та став символом духовної величі міста. Справжній статус завжди прагне висоти і звучить як урочиста переможна симфонія. Цей дух лідерства втілено Ріал та Босфорус Девелопмент. У ЖК «Максима Резиденс» на Печерську. Комплекс бізнес-класу для тих, хто не погоджується на компроміси. Панорамні краєвиди центру, бездоганна інфраструктура та простір для найамбітніших рішень. Ваша особиста вершина успіху в серці столиці. ЖК «Максима Резиденс» від Ріел та «Босфорус Девелопмент». Життя у максимальній гармонії. Ріел. Будуємо як по нотах.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Дизель запалюється від стиснення, а бензин – від іскри свічки запалювання. Тому дизельні двигуни економніші, але важчі та повільніші в розгоні.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, дощитиме, на термометрах 15-20 градусів тепла. Похмуро на сході, там також подекуди дощ, за вікнами 18-23 з плюсом, без натяків на сонце пройде день на півдні, там також можливі опади, а температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, сухо, температура повітря коливатиметься від 17 до 22 тепла, ранок та вечір у Києві будуть ясними, вдень очікується хмарно. Метеорологи обіцяють 16-21 теплий градус. В день, можливо, пройде дрібний дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай ваша підвіска буде міцнішою за дороги.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем. А ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Авторадіо.
5: Ти вже чув? Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті.
6: Але чомусь я знову тут. У тебе спальні серед ночі.
5: Хочеш квитки? Маємо для тебе Fast Track
7: на Авторадіо.
5: Заходь на сайт Авторадіо, обирай своє місто та залишай контакти. Сьогодні має сенс зробити це просто зараз, бо пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026.
7: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
8: Едуард з міста Бровари запитує.
9: Свій автомобіль я ремонтую сам, але стартер чомусь не крутить. Які можуть бути причини?
8: Відповідає Руслан Алфімов.
10: Трохи уточнення. Стартер – це електродвигун, який при провороті ключа від енергії акумулятора запускає ваш двигун. Якщо стартер не крутить, то відповідно запуск двигуна не відбудеться. Це може бути пов'язано з декількома причинами, тому давайте розглянемо основні. Перше. Це, звісно, акумулятор. А саме, розряджений або несправний акумулятор. Якщо при запуску двигуна чути лише клацання під капотом, то перевірте спершу заряд батареї. Також огляньте клеми. Можливо, вони окислилися або мають поганий контакт. Очистіть їх та перевірте надійність з'єднання. Друге. Сам стартер. Він далеко не вічний, має свій ресурс і потребує обслуговування. В більшості випадків стартер ремонтопридатний, але буває таке, коли його треба міняти в зборі. Третє. Реве стартера. Або проводка. Трапляється не часто, але буває. Якщо вакуум заряджений, проблема може бути в реле або пошкоджених проводах. Перевірте, чи подається напруга на стартер. Якщо ні, то огляньте проводку на наявність обривів чи пошкоджень. Четверте. Замок запалювання. Якщо при провороті ключа реакції взагалі ніякої немає, проблема може бути в несправності замка запалювання. І на останнє. Трапляється дуже рідко, але має місце бути. Це проблема з двигуном. Стартер намагається провернути двигун, але у нього це не виходить. Якщо зробити так декілька разів, то побачите дим від стартеру та запах горілої проводки. Спробуйте провернути двигун вручну, щоб цю проблему виключити. Тож я сподіваюся, що ці поради допоможуть вам в ремонті. Але якщо самостійно визначити причину не вдається, то краще зверніться до фахівців.
7: Автоконсьєрж на Авторадіо.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. Світ кіно. Програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ».
1: Бажаємо, щоб двигун муркотів рівно, як кіт на сонці.

0: Авторадіо. Кан святкує. Кану 25 років.
1: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
0: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
1: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
0: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
1: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
0: Деталі на республіка.Київ.UA.
2: Кожен бізнес цінує час, а експрес-таксі цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовлянь. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. Експрес-таксі. Надійний партнер вашого бізнесу.
3: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
4: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
5: Скучили за швидкістю? Гоночний вікенд РТР вже 25 та 26 липня на автодромі «Чайка». Гонки RTR Time Attack. Дві конфігурації. Боротьба за найкращий час кола. Понад 50 пілотів з усієї країни. І все це в одному вікенді. Парад пілотів, екстремальне дріфт-станд-шоу, дріфт-таксі та шалена атмосфера автоспорту. Не пропусти найгарячіший автоспортивний вікенд літа. 25-26 липня. Автодром «Чайка». RTR Time Attack. Com.ua. Кількість квитків обмежена.
6: Казка. Вже 26 липня у Fields Garden. Улюблені хіти, сильний вокал та особлива атмосфера літнього концерту. Проведи цей вечір разом із «Казка».
7: Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Сьогодні в Одесі день жалоби за загиблими унаслідок російської ракетної атаки. Напередодні ворог завдав удару по місту, унаслідок чого загинули 4 людей. Ще 6 отримали поранення. За словами голови Одеської обласної військової адміністрації Олега Кіпера, балістична ракета влучила в об'єкт цивільної інфраструктури. Унаслідок удару загорілися вантажні та легкові автомобілі, а також маршрутний мікроавтобус. Пожежу оперативно ліквідували рятувальники. У день жалоби в місті приспущено державні прапори, скасовано всі розважальні заходи та звучання розважальної музики.
2: Про заяви.
1: Україні не варто розраховувати на швидкий економічний колапс Росії. Про це заявив перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця. За його словами, попри значні втрати особового складу та економічні проблеми, країна-агресорка і надалі має достатньо ресурсів для забезпечення своєї армії зброєю та боєприпасами. Водночас він наголосив, що ціна війни для Кремля постійно зростає, а економічні труднощі накопичуються. На його думку, у Росії можуть посилитися процеси перерозподілу власності, однак чекати на швидкий крах її економіки не варто.
2: Про Іран.
1: Сполучені Штати завдали ударів по понад 90 військових об'єктах на території Ірану. За даними американського командування, це стало відповіддю на атаки торговельних суден в Ормузькій протоці. У низці районів Ірану повідомляють про перебої з електропостачанням. У відповідь Іран атакував американські військові об'єкти в Кувейті та Бахрейні. Кувейт заявив про перехоплення ракет і дронів, а в сусідньому Катарі тимчасово оголошували підвищений рівень небезпеки. Ситуація в районі Ормузької протоки, через яку проходить значна частина світових поставок нафти, залишається напруженою.
2: Про рішення.
1: Рішення Міжнародного олімпійського комітету тимчасово відновити в правах Олімпійський комітет Росії викликало різку реакцію в Європі. Так, Естонія закликала Євросоюз припинити фінансування МОК, заявивши, що повернення країни-агресора до міжнародного спорту є неприйнятним. Міністр молоді та спорту України назвав це рішення тривожним сигналом і закликав міжнародні федерації зберегти обмеження для російських спортсменів. Занепокоєння також висловили в Єврокомісії та Латвії, наголосивши, що спорт не повинен ставати інструментом легітимізації російської агресії. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 8 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 635 актових записів про народження. Із них 341 хлопчик та 294 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, для оформлення допомоги при народженні дитини знадобиться свідоцтво про народження та банківський рахунок одного з батьків для зарахування коштів. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Майже кожна мама знає, причиною кишкових коліків у немовлят є погане засвоєння лактози. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» приходить на допомогу. Він містить високоактивний фермент лактази рослинного походження. Лактаза допомагає розщеплювати лактозу, покращуючи її засвоєння та усуваючи головну причину кишкових коліків у немовлят. До речі, народження малюка – найкращий подарунок. А ми додаємо ще один – 30 тисяч гривень для вашої родини. Якщо ви у цьому або минулому році вперше або знову пізнали радість батьківства, наша радіостанція і «Мамалак» разом із любов'ю до кожної сім'ї запрошують вас зареєструватися у щомісячному розіграші на сайті Radio Club UA. Наступний – 31 липня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Твій рух вперед. В Україні
3: 12-та година.

0: терміново в ефір. Спека капітулювала під натиском прохолоди. Наш кореспондент на місці подій.
1: Друзі, це неймовірно! Люди просто дістають живий квас арсенівський, і спека відступає!
2: Він реально живий! Рятує миттєво!
0: Живий квас арсенівський. Ставимо спеку на паузу. Природне бродіння. Без штучних бульбашок. Шукайте у холодильниках найближчих супермаркетів. Живий квас арсенівський.
3: Реклама на Авторадіо.
4: Відкрий для себе
5: нові місця
4: та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
6: Привіт-привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутись у подорожах Україною разом з Авторадіо. Коли в шкільні роки я дивилася «Гаррі Поттера», то щиро вірила, що буду навчатися в такому ж неймовірно красивому закладі, як Хогвартс. Але мої рожеві окуляри, на жаль, розбилися склом усередину, бо від Хогвартсу там був хіба що той самий холод у кабінетах узимку, наче в підземеллях. Але є студенти, які дійсно навчаються ніби у касті у Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. Колись тут була резиденція буковинських митрополитів, а сьогодні це одна з найкрасивіших університетських будівель Європи, яка навіть увійшла до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Тож, якщо будете в Чернівцях, обов'язково завітайте сюди. А якщо вже вирішите у спонтанну подорож містом, можете попрямувати до ратуші. Щодня у півдні з її вежі лунає мелодія «Марічка» у виконанні Сурмача. Ця традиція живе вже багато років і стала одним із символів чернівців. Від ратуші виходимо на пішохідну вулицю Ольги Кобилянської. За легендою, за австрійських часів її мили теплою водою з милом, а перед входом потрібно було ретельно витирати взуття. На згадку про цю історію тут встановили скульптуру «Двірник із трояндами». А якщо приїдете в суботу ввечері, зможете побачити ще одну красиву традицію – урочисте запалювання головного ліхтаря міста. За кілька хвилин звідси – знаменитий будинок «Корабель». Через гострий кут будівля справді нагадує корабель, який ось-ось вирушить у плавання. І, звісно, не забудьте спробувати місцеву кухню. Вона поєднує українське, румунське, молдавське та австрійські традиції. Головні гастрономічні візитки чернівців – це мамалига, ванош, чинахи, квасоля по-чернівецьки, буковинська начинка та малай. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
4: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.
7: I've been lost inside a million eyes. They don't see me, they don't know what it's like.

0: Радіо.
1: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
2: Тоді додай житомирське.
1: І що в ньому такого?
2: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
1: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
2: І для стабільно смачної кави щодня.
0: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
3: Справжній позашляховик «Інеос Гренадір» відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія «АВТ Баварія». Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. «Інеос» – створений для роботи, побудований для пригод.
4: Хрум кого хочу і гострого теж.
5: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер. Халапеньо. Фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
4: І всього за 125 гривень.
5: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
6: Хезбургер! Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
3: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
7: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті Sportlife.ua.
8: Сезон дрифту UDC набирає обертів. На арені Львів відбудеться новий раунд боротьби за чемпіонський титул. Четвертий етап офіційного чемпіонату України з дрифту. 40 найкращих пілотів України зустрінуться на трасі, щоб довести, хто стане головним у сезоні 2026. 12 липня. Арена Львів. Сімрейсінг-зона, фудкорт, комфортний перегляд змагань та активності для всієї родини. Це буде день швидкості, боротьби та емоцій, які залишаються з тобою надовго. Квитки на концерт UA.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Нідерландах велосипедист у багатьох ситуаціях має пріоритет перед автомобілем.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, дощитиме, на термометрах 15-20 градусів тепла. Похмуро на сході, там також подекуди дощ, за вікнами 18-23 з плюсом, без натяків на сонце пройде день на півдні, там також можливі опади, а температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, сухо, температура повітря коливатиметься від 17 до 22 тепла, ранок та вечір у Києві будуть ясними, вдень очікується хмарні, метеорологи обіцяють 16-21 теплий градус. В день, можливо, пройде дрібний дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Хай ваші нерви будуть міцніші за київські затори в п'ятницю.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
4: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
5: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
4: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
5: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
6: Який кондиціонер поставили в офіс?
7: Cooper & Hunter.
6: Чому його?
7: Бо хотілося поставити один раз і займатися своєю справою.
8: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
9: Літо створено для відпочинку, а Мірсон – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від Мірсон.
10: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
1: Реклама на Авторадіо.
2: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.
4: А,

0: на Авторадіо.
1: В авто спекотно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У мастер-сервіс ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті Мастершоп або у філіях. Мастер-сервіс.
2: Готель Немо з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море, дитячий аквапарк, аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель Немо з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Кан святкує.
4: Кану 25 років.
3: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
4: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
3: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
4: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
3: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
4: Деталі на finatown.com.ua.
5: Файнатаун, живий квартал.
6: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах Спортлайф. Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
8: Магія музики Євгена Хмари вже 19 липня у Feels Garden. Неймовірне фортепіано, атмосфера натхнення та музика, що торкається серця. Подаруй собі особливий вечір.
9: Живий звук.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Ставлення президента США Дональда Трампа та його адміністрації до України останнім часом стало більш позитивним. Про це заявив перший заступник керівника Офісу президента Сергій Кислиця. За його словами, на позицію Вашингтона вплинули успішні дії українських військових на фронті та далекобійні удари по військових об'єктах у Росії. Кислиця зазначив, що США традиційно підтримують тих, хто демонструє результат, а успіхи Збройних сил України справили сильне враження на американське керівництво. Він також нагадав, що раніше у Вашингтоні звучали прогнози про можливе просування російських військ. Однак нинішня ситуація на полі бою змінила ці оцінки та вплинула на підхід американської сторони до підтримки України.
2: Про Миколаїв.
1: У Миколаївській області до кінця року планують завершити будівництво нової когенераційної станції потужністю понад 9,5 мегаватта. Проєкт реалізують спільно з програмою розвитку ООН. Наразі вже встановлено 2 газопрошневі установки і ще 2 очікують у серпні. За словами міністра енергетики Дениса Шмигаля, станція допоможе посилити енергостійкість регіону. Також область отримає нові трансформатори від міжнародних партнерів, обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури, системи накопичення електроенергії та додаткову підтримку для розвитку резервної генерації і захисту енергетичних об'єктів.
2: Про заяви.
1: Туреччина закликала Європейський Союз відновити переговори про її вступ до ЄС. Про це президент Реджеп Таїп Ердоган заявив під час зустрічі з керівництвом Євросоюзу на саміті НАТО в Анкарі. За його словами, країна багато років має статус кандидата на членство, тому очікує активізації переговорного процесу. Ердоган також наголосив, що Туреччина залишається важливим економічним партнером Європи та готова й надалі робити внесок у безпеку континенту. Крім цього, сторони обговорили війну в Україні та ситуацію на Близькому Сході.
2: Про нове.
1: У «Дія освіта» запустили ШАІ-сервіс для пошуку роботи. Так, Міністерство цифрової трансформації запустило безоплатну кар'єрну студію. Новий сервіс допоможе українцям швидше знайти роботу і підготуватися до працевлаштування. Користувачі зможуть пройти профорієнтаційний тест, створити резюме українською або англійською мовами, згенерувати супровідний лист і потренуватися проходити співбесіду за допомогою штучного інтелекту. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити, представляє. «Бейбі Ньюс» – життя продовжується, коли діти народжуються. За інформаційної підтримки Міністерства юстиції України.
1: Усім вітання. 8 липня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 635 актових записів про народження. Із них 341 хлопчик та 294 дівчинки. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, для оформлення допомоги при народженні дитини знадобиться свідоцтво про народження та банківський рахунок одного з батьків для зарахування коштів. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам! І от іще. Майже кожна мама знає, причиною кишкових коліків у немовлят є погане засвоєння лактози. І тут на правах реклами додам. «Мамалак» приходить на допомогу. Він містить високоактивний фермент лактази рослинного походження. Лактаза допомагає розщеплювати лактозу, покращуючи її засвоєння та усуваючи головну причину кишкових коліків у немовлят. До речі, народження малюка – найкращий подарунок. А ми додаємо ще один – 30 тисяч гривень для вашої родини. Якщо ви у цьому або минулому році вперше або знову пізнали радість батьківства, наша радіостанція і «Мамалак» разом із любов'ю до кожної сім'ї запрошують вас зареєструватися у щомісячному розіграші на сайті Radio Club UA. Наступний – 31 липня. «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. Це була реклама.
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо. Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Твій рух вперед. В Україні 13-та година.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. Літо – це спонтанність. Спонтанні зустрічі, подорожі та поїздки. Головне, щоб враження від них не зіпсувала втома. Літай від літніх вражень, а не падай з них. «Прямуй за літом» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
1: Реклама. Не дозволяй важкості зупиняти тебе на шляху до літніх пригод. «Флего» у стіках дбає про твої ноги зсередини, даруючи відчуття природньої легкості. Забудь про втому та тяжкість у ногах після довгого дня та відчувай драйв літа на всі 100%. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.

0: Київський академічний театр «Ляльок» – унікальний казковий замок зі шпилями та вежами, спроєктовано архітектором Віталієм Юдіним у 2005 році. Будівля має дві зали – експозицію «Ляльок», дитяче кафе-акваріум, територію прикрашають фонтани та скульптури казкових героїв. Архітектура, що дарує емоції, завжди звучить як симфонія комфорту. Саме так народжується сучасний простір для життя «Відріел». ЖК «Нордіка Резиденс» на Печерську – прогресивний житловий комплекс із закритою територією, відеоспостереженням та охороною. Підземний паркінг, лаунж-зони, панорамні тераси для відпочинку. «Нордіка Резиденс» – симфонія спокою та статусу. «Ріел». Будуємо як по нотах.
1: Випадає волосся і все вилітає з голови.
2: Так, у мене низький рівень феретину.
1: Тоді спробуй тотеме. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
3: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудома просто заправитись.
4: І тут зависає.
3: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
5: Навіщо тобі це?
6: Тихіше, подруго.

0: акваріїв по 99 гривень з додатком Кло. Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Разом з нами Артем Пивоваров, Монатік, Без обмежень, Курган і Агрегат, Древо та інші. Три дні музики, зони відпочинку, фудкорти, бари та інтерактиви. Платіжна картка фестивалю Mastercard. Банк-партнер Приватбанк. Квитки на atlasfestival.com. Кількість обмежена. Живий звук.
2: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices. Квитки на Contramarca.ua. Живий звук. Київ Карфест вирушає в подорож. Шанувальники автомобільної естетики та ексклюзивного стилю збираються в різних містах України. Львів, Івано-Франківськ, Буковель, Кам'янець-Подільський, Хмельницький, Вінниця, Одеса, Умань, Кропивницький, Кременчук та Дніпро. Не прогавте особливу автомобільну подію цього літа. Київ Карфест он тур. Деталі на kyivkarfest.ua.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Світловідбивний екран під лобовим склом реально працює. Він може суттєво зменшити нагрів передньої панелі та керма. У спеку це особливо помітно, бо темна панель авто на сонці може нагріватися до 80 градусів за Цельсієм. І саме тому керма та пластику іноді буквально неможливо торкнутися.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, дощитиме, на термометрах 15-20 градусів тепла. Похмуро на сході, там також подекуди дощ, за вікнами 18-23 з плюсом, без натяків на сонце пройде день на півдні, там також можливі опади, а температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, сухо, температура повітря коливатиметься від 17 до 22 тепла, ранок та вечір у Києві будуть ясними, вдень очікується хмар. Метеорологи обіцяють 16-21 теплий градус. В день, можливо, пройде дрібний дощ.
0: Погода.
1: Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай бензин закінчується рідше, ніж літні вихідні.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: А хотів лише стіну підфарбувати.
4: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
5: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
4: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
5: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
6: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем. А ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Авторадіо.
7: Соціальна реклама.
8: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
7: Соціальна реклама.
9: Ти вже чув?
10: Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті.
11: Але чомусь я знову тут, у тебе в спальні серед ночі.
10: Хочеш квитки? Маємо для тебе Fast Track
9: на Авторадіо.
10: Заходь на сайт Авторадіо, обирай своє місто та залишай контакти. Сьогодні має сенс зробити це просто зараз, бо пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026.
12: Авторадіо.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». І хай літній сезон подарує більше приводів вирушати в дорогу.
1: Автопобажання на Авторадіо.
2: Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на USK.ua.
4: Ого-го, скільки в Агроленді всього. Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці. Картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
5: Любі наші жінки, ну і чоловіки. З 23 червня по 24 серпня в Юкі оголошується «Сесейл». Знижки до 67% на все. Юкі – розумна мода.
6: Це точно сейл.
7: Всі подробиці запитуйте у продавців або на сайті Юкі.ua.
8: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
9: Хрумкого хочу і гострого теж.
10: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
9: І всього за 125 гривень.
10: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
11: Хезбургер!
12: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою. Смачні сніданки, спа, масаж, кідс-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
13: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із «Кварталом». 8 та 9 серпня, 17.00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів «Єдиного кварталу». На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограм.
14: Скучили за швидкістю? Гоночний вікенд РТР вже 25 та 26 липня на автодромі «Чайка». Дві гонки РТР «Тайм Атак», дві конфігурації, боротьба за найкращий час кола. Понад 50 пілотів з усієї країни. І все це в одному вікенді. Пара пілотів, екстремальне дріфт-станшоу, дріфт-таксі та шалена атмосфера автоспорту. Не пропусти найгарячіший автоспортивний вікенд літа. 25-26 липня. Автодром «Чайка». РТР «Тайм Атак» .com.ua. Кількість квитків обмежена.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: В Одесі сьогодні день жалоби за загиблими внаслідок російської ракетної атаки напередодні. Ворог забрав життя 4 людей, ще 6 отримали поранення. Балістична ракета влучила в об'єкт цивільної інфраструктури. Тим часом на трасі Київ-Одеса у Березівському районі сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода. Там вантажівка зіткнулася з пасажирським мікроавтобусом. Як повідомив голова обласної військової адміністрації, загинув 15-річний хлопець. Ще 10 людей травмовані, вони в лікарні. Усі обставини ДТП встановлюють правоохоронці, рух транспорту там ускладнено.
2: Про мобілізацію.
1: У Міністерстві оборони України та Генеральному штабі засудили напад на військовослужбовців територіального центру комплектування у Львові напередодні. У відомствах наголосили, що будь-які прояви насильства щодо військових є неприпустимими та мають отримувати правову оцінку. Водночас триває службова перевірка щодо правомірності дій працівників ТЦК. У Генштабі наголосили, у разі виявлення порушень, винних також притягнуть до відповідальності. Ще додали, що мобілізація залишається вкрай необхідною для забезпечення оборони нашої країни.
2: Про здобутки.
1: Сили безпілотних систем за останні 4 доби уразили 35 російських танкерів, суховантажів та спеціальних плавзасобів. Про це повідомив командувач Роберт Мадяр Броуді. За його словами, лише цієї ночі українські військові уразили майже півсотні цілей в окупованому Криму і на півдні тимчасово окупованих територій, зокрема енергетичні, паливні та військові об'єкти. Раніше президент Володимир Зеленський підтвердив удари СБУ по нафтобазах у Ставрополі і Твері, а також по інших об'єктах паливної інфраструктури в глибині території Росії.
2: Про зв'язок.
1: Укрпошта розширює мережу комірок швидкої видачі посилок. Відтепер вони працюють і у Львівській та Івано-Франківській областях. Про це повідомив генеральний директор компанії Ігор Смілянський. Найближчим часом нові поштомати також з'являться на Полтавщині, Сумщині та Харківщині, якщо дозволятиме безпекова ситуація. Як нагадав Смілянський, щоб утримати посилку, достатньо ввести код із СМС без застосунків і черг. Каже, у відділеннях із такими комірками 7 з 10 клієнтів уже користуються саме цим способом отримання відправлень. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Після роботи не про роботу.
3: Про тачки, музику, спорт, серіали, стосунки і чудових гостей.
0: У будні з 16 до 19. Вечірній драйв на Авторадіо. Макс Зборовський та Олександр Попов дарують відчуття найкоротшої та захопливої поїздки додому.
3: Багато місця в авто не займаємо. Просто вмикай Авторадіо. Прокачай свій вечір нашим драйвом.
0: Авторадіо. Авторадіо.
4: Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 14 година.

0: терміново в ефір. Спека капітулювала під натиском прохолоди. Наш кореспондент на місці подій.
1: Друзі, це неймовірно! Люди просто дістають живий квас арсенівський, і спека відступає!
2: Він реально живий! Рятує миттєво!
0: Живий квас арсенівський. Ставимо спеку на паузу. Природне бродіння. Без штучних бульбашок. Шукайте у холодильниках найближчих супермаркетів. Живий квас арсенівський.
3: Геморой постійно нагадує про себе. Приймає рішення за тебе. Має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мається на увазі лікування функціональних симптомів, гостро виновує без застосування позитивних інструкцій та процедури зліка. Реклама лікарського засобу РПН номер UA59001-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01-01
5: нові місця
6: та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
7: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутись у подорожах Україною разом з Авторадіо. Думаєте, це у вас стреси, вигорання на роботі? Згадайте Богдана Хмельницького. У нього замість вихідних були походи, замість думок про відпустку – переговори то з поляками, то з татарами, а замість психолога у бідного взагалі був кінь. Тож варто повчитися антистресу головного отамана країни і купити коня, ну або поїхати на Черкащину. Першим, що варто побачити, це Чигирин, перша гетьманська столиця. Саме звідси Богдан Хмельницький керував козацькою державою. Тут піднятися на Замкову гору до пам'ятника гетьману і бастіону Дорошенка, а потім зазирнути до відтвореної резиденції Хмельницького з палацами військовою скарбницею. Далі рухаємось всього кілька кілометрів на південь і потрапляємо в Суботів. Це родинне село Хмельницького, яке ви точно бачили на 5-гривневій купюрі. Саме тут стоїть та сама Ілінська церква, яку Богдан будував як власну усипальницю. Суботова шлях лежить прямісінько в глиб легендарного Холодного Яру, місця з містичною енергетикою, де починалися найбільші повстання. Там є Мотронинський монастир, де гайдамаки святили ножі і підземні печери. А також є тисячолітній дуб Максима Залізняка, названий на честь ватажка козацького бунту. Після цього ми тримаємо курс на північ уздовж Дніпра і прибуваємо на заповідний півострів Трахтимирів. У 17 столітті це була офіційна козацька столиця та шпиталь, куди воїни відходили на пенсію. А на фінал можете поїхати на інший берег Дніпра, в село Вермеївка, до музею козацькі землі України. Це справжній хутір із вітряками, кузною та хатою полковника, де можна на власні очі побачити живий козацький побут і навіть погладити породистий коней та волів. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
6: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
0: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
2: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
3: Тоді додай «Житомирське».
2: І що в ньому такого?
3: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
2: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
3: І для стабільно смачної кави щодня.
4: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
5: 11 липня Високо Резиденс. Свет з симфонічним оркестром. Магічний вечір на березі озера, де електронна музика зустрінеться з живим звучанням оркестру. Сцена посеред води. Новий сценічний дизайн та масштабне візуальне шоу. На сцені Костін, Чері, Ран, спеціальна гостя Діпмі з Лос-Анджелеса, а також Дехау та Дізайр. 11 липня Високо Резиденс. Свет з симфонічним оркестром. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Квитки на Тікетсбокс.
6: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
7: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Найпопулярніший колір автомобілів у світі – білий.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, дощитиме, на термометрах 15-20 градусів тепла. Похмуро на сході, там також подекуди дощ, за вікнами 18-23 з плюсом, без натяків на сонце пройде день на півдні, там також можливі опади, а температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, сухо, температура повітря коливатиметься від 17 до 22 тепла, ранок та вечір у Києві будуть ясними, вдень очікується хмарно. Метеорологи обіцяють 16-21 теплий градус. В день, можливо, пройде дрібний дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай дорога дивує краєвидами, а не рельєфом покриття.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
4: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Які кондиціонери ви знаєте?
6: Кондиціонери? Cooper & Hunter. А що, є ще якісь?
7: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
1: Реклама на Авторадіо.
8: Авторадіо!
9: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: викликай. Фіксована ціна автобізнес-класу. Швидка подача. 575. Комфортно. 575. Надійно. Експрес-таксі. Завжди поруч.
1: ВДНГ запрошує у кольорове літо. Музика, фестивалі, басейн, кіно просто неба та спорт. Затишні кав'ярні, зелені алеї і події для кожного. Для зустрічей з друзями, відпочинку із родиною та моментів наодинці із собою. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Метро Виставковий центр. Вхід вільний.
2: Вже 10 липня у Fuse Garden на ВДНГ стартує Garden Beer Weekend. Пивний фестиваль під відкритим небом. Десятки сортів крафтового пива та виступи Вероніка, Суро, Тур'єва, Велбой та Роланд. Смакуй літо разом з Garden Beer Weekend.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна вже найближчим часом отримає новий пакет ракет-перехоплювачів для систем Patriot ПАК-3. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Водночас він наголосив, цього недостатньо, адже російських повітряних атак значно більше, ніж обсягів постачання. За словами глави держави, Україна також домовляється з партнерами про додаткові ракети та працює над створенням міжнародної антибалістичної коаліції. Нагадаю, напередодні президент Сполучених Штатів Дональд Трамп заявив, що Вашингтон передасть Києву ліцензію на виробництво ракет для ЗРК «Петріот».
2: Про заяви.
1: Україна не причетна до підриву газопроводів «Північний потік-1» і «Північний потік-2». Про це заявили в Офісі генерального прокурора. Там наголосили, що слідство не встановило жодних фактів, що свідчили б про причетність української держави, її органів чи посадовців. Водночас українська сторона продовжує співпрацю з німецькими правоохоронцями та планує створити спільну слідчу групу. Нагадаю, вибухи на газогонах у Балтійському морі стались у вересні 2022 року. На початку липня цього року в Німеччині висунули офіційне звинувачення громадянину України у цій справі.
2: Про енергетику.
1: Україна отримає понад 880 мільйонів гривень міжнародної допомоги на захист електромереж. За ці кошти встановлять сучасні системи STATCOM, завдяки яким можна буде утримувати стабільну напругу, запобігати масштабним аваріям і швидше відновлювати роботу енергосистеми після російських атак. Як повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль, такі технології вже давно використовують в країнах Європи та Сполучених Штатах, а для України це ще один крок до більш надійної енергосистеми та інтеграції з європейською енергетичною мережею.
2: Про спеку.
1: Західна Європа пережила найспекотніший червень за всю історію метеоспостережень. За даними Європейської служби з питань зміни клімату, середня температура була більш ніж на 3 градуси вищою за норму. Через аномальну спеку у Франції, Бельгії, Іспанії та Нідерландах зафіксували понад 4,5 тисячі смертельних випадків, а також масштабні лісові пожежі і посуху. Кліматологи попереджають, через глобальне потепління такі хвилі спеки ставатимуть дедалі частішими та інтенсивнішими. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Улюблені шоу. Найактуальніші новини. Експертні подкасти. Все, що ти так любиш слухати на Авторадіо, завжди з тобою. Завантажуй додаток Авторадіо Україна для iOS та Android і залишайся з нами 24/7. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 15-та година.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. Ти керуєш усім – своїм часом, авто і роботою. Але під кінець дня ноги вже не вивозять? Перемикай передачу. Літо створене для того, щоб відчувати свободу і легкість, незалежно від того, скільки кілометрів зустрічей сьогодні позаду. «Прямуй за літом» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
1: Реклама. Ритм життя вимагає енергії, а твої ніжки – правильної підтримки. Флего містить активні компоненти, які сприяють підтримці тонусу судин та зменшенню відчуття важкості. Один зручний стік, і ти знову готова до нових планів без дискомфорту. Флего – тримай темп, коли весь день на ногах. Дієтична добавка не є лікарським засобом. Реклама.

0: Радіо.
1: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
2: Оновіть простір для відпочинку разом із Юск.
3: Лише з 9 до 22 липня.
1: Знижки до 50%
2: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
1: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на Юск.ua.
4: Випадає волосся і все вилітає з голови. Так, у мене низький рівень феретину. Тоді спробуй тотема. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
6: Васильківське укріплення – справжня зірка на мапі Києва. Фортифікація у формі зірки, цегляні вежі казарми і підземні потерни. Тут могли розміститись тисячі військових і сотні гармат. Архітектура, що мислила стратегічно і на перспективу. Сьогодні цей підхід продовжується у міському житті. ЖК «Максима Резіденс» у серці Печерського району Києва. Сучасний бізнес-клас із продуманими лобі, лаунж-зонами, підземним паркінгом і дитячими майданчиками. Комфорт і стиль у центрі Печерська поруч із парковою зоною. «Максима Резіденс» – симфонія міського життя. «Ріал» – будуємо як по нотах.
7: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба – все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Toyota Corolla – найпродаваніша модель автомобіля в історії. Понад 50 мільйонів проданих авто.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Сьогодні на заході хмарно з проясненнями, дощитиме, на термометрах 15-20 градусів тепла. Похмуро на сході, там також подекуди дощ, за вікнами 18-23 з плюсом, без натяків на сонце пройде день на півдні, там також можливі опади, а температурний максимум становитиме 25 градусів вище за нуль. У центрі та на півночі України переважно хмарно, сухо, температура повітря коливатиметься від 17 до 22 тепла, ранок та вечір у Києві будуть ясними, вдень очікується хмарно. Метеорологи обіцяють 16-21 теплий градус. В день, можливо, пройде дрібний дощ.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай сонце світить яскраво, але не прямо в очі, на світлофорі.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Фух, а хотів лише стіну підфарбувати.
4: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
5: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
4: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
5: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
6: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем. А ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Авторадіо. Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
7: Та які поради найважливіші для нових батьків?
1: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
7: на Авторадіо.
1: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
7: Деталі на radioclub.ua.
1: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
0: Реклама.
8: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
0: «Мамалак». Спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак». Газикам ні, посмішкам так. Не є лікарським засобом. Реклама.
7: Ти вже чув?
9: Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті.
10: Але чомусь я знову тут. У тебе спальні серед ночі.
9: Хочеш квитки? Маємо для тебе Fast Track
7: на Авторадіо.
9: Заходь на сайт Авторадіо, обирай своє місто та залишай контакти. Сьогодні має сенс зробити це просто зараз, бо пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest
7: 2026.
9: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
11: Запитання від Сергія з міста Одеси.
12: Останнім часом відчуваю постійне биття в кермі при гальмуванні. Підкажіть, на що мені звернути увагу і як відремонтувати?
11: Відповідає Руслан Алфімов.
13: Я думаю, що майже кожен автовласник хоча б раз у житті зустрічався з такою проблемою, коли гальмуєш, то відчуваєш в кермо вібрацію або невеликі поштовхи. Ніби кермо намагається вискочити з рук. І при цьому характер цієї вібрації залежить від сили гальмування. Я не кеп, але скажу, що скоріше за всього проблема саме з гальмівною системою. А відчуваємо дискомфорт в кермі, бо гальмівна система та система керування поєднуються між собою деталями підвіски. Тому тут, в принципі, все логічно. Так от, повертаємося до питання, звідки вібрація при гальмуванні. Вона виникає під час тертя гальмівної колодки по диску. В абсолютній більшості випадків проблема в гальмівних дисках, а саме в їх геометрії. Наприклад, під час різкого гальмування з великої швидкості диски колодки дуже сильно нагріваються. І якщо не давати їм часу охолонути, а повторювати такі дії декілька разів, то від перегріву поверхня тертя диску може стати нерівною і в подальшому з'явиться вібрація. Якщо диск не сильно зношені і є запас по товщині, то можна спробувати зняти кривий шар механічною обробкою. Але це не завжди допомагає, тому в такому випадку тільки заміна дисків з колодками. До речі, витривалість гальмівних механізмів до навантажень сильно залежить від якості їх виконання. Тому якщо ставити дешеві компоненти, ситуація може повторитися дуже швидко. Також є ще причини вібрації при гальмуванні, типу несправності гальмівних супротів або маточини колеса, але таке зустрічається доволі рідко. Тому якщо у вас є якісь сумніви, звертайтеся на автосервіс. Там точно вам допоможуть.
7: Автоконсьєрж на Авторадіо.

0: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
1: Тут ти в серці Києва, але за своїми правилами. «Біоритм» – новий, унікальний проєкт від КАН на Печерську. Це приватний житловий простір, основа якого – гармонія, стиль та безпека.
2: Для тебе 5 зон барбекю на даху та спа з панорамними видами. Тут живе свобода і особливий ритм життя. Зали для йоги та фітнесу заряджають енергією.
1: «Біоритм» – ваш ритм життя від КАН на Великій Васильківській, 143/2.
3: 11 липня – Високо Резіденс. Свет з симфонічним оркестром. Магічний вечір на березі озера, де електронна музика зустрінеться з живим звучанням оркестру. Сцена посеред води. Новий сценічний дизайн та масштабне візуальне шоу. На сцені – Костін, Чері, Ран, спеціальна гостя Діпмі з Лос-Анджелеса, а також The How та Desire. 11 липня – Високо Резіденс. Свет з симфонічним оркестром. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Квитки на Тікетсбокс.
4: Скучили за швидкістю? Гоночний вікенд РТР вже 25 та 26 липня на автодромі Чайка. Дві гонки РТР Time Attack, дві конфігурації, боротьба за найкращий час кола. Понад 50 пілотів з усієї країни. І все це в одному вікенді. Парад пілотів, екстремальне дріфт-станшоу, дріфт-таксі та шалена атмосфера автоспорту. Не пропусти найгарячіший автоспортивний вікенд літа. 25-26 липня. Автодром Чайка. РТР Time Attack. Com.ua. Кількість квитків обмежена.
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець закликає переглянути правила мобілізації. Відповідна заява з'явилась на тлі масової сутички у Львові напередодні. Лубінець звернувся до Міністерства оборони з пропозицією створити робочу групу для аналізу чинних процедур та їхнього вдосконалення. За словами омбудсмена, будь-які напади на військових є неприпустимими і мають отримати правову оцінку. Водночас він наголосив на необхідності прозорих і зрозумілих правил мобілізації, що враховуватимуть як потреби оборони країни, так і права громадян.
2: Про Одесу.
1: Одеса прощається з 4 загиблими внаслідок ракетного удару напередодні. У місті оголосили жалобу. Там приспустили державні прапори, а усі розважальні заходи скасували. Російська атака сталася напередодні ввечері. Як повідомила місцева влада, ворог завдав удару балістичною ракетою по цивільній інфраструктурі. Пошкоджено територію підприємства та автозаправну станцію. На місцях влучань виникли пожежі. Рятувальники їх оперативно ліквідували. Цей ракетний удар став черговим актом терору Росії проти цивільного населення України.
2: Про покарання.
1: Юридичну базу для створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії Росії вже підготували. Як повідомила заступниця керівника Офісу президента Ірина Мудра, трибунал може розпочати роботу в Гаазі до кінця наступного року. Він має притягнути до відповідальності найвище військово-політичне керівництво Росії за розв'язання війни проти України. Водночас Київ і надалі працює над розширенням міжнародної підтримки та очікує приєднання до відповідної угоди нових країн, зокрема Канади, Японії, Австралії та Нової Зеландії, зазначила Мудра.
2: Про шлюб.
1: В Україні дедалі більше пар одружуються онлайн. За перші 6 місяців року майже 40% усіх шлюбів зареєстрували саме дистанційно. Це понад 30 тисяч пар. Про це розповіли у Міністерстві юстиції. Онлайн-церемонія стала особливо зручною для тих, хто перебуває далеко один від одного або не може прийти до РАЦУ особисто. У Міністерстві юстиції нагадують, на сьогодні послуга доступна у цифрових офісах ДРАЦ у Києві, Львові та Дніпрі. Загалом від початку роботи сервісу українці вже уклали понад 60 тисяч шлюбів онлайн, зазначили у відомстві. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо. У нас є новини.
3: Коли тиждень на фініші
4: і внутрішній акумулятор вже не тягне,
3: то

0: Щоп'ятниці о 19.00 та в суботу о 21.00 на Авторадіо. Сети танцювальної музики від топових діджеїв країни у музичному проєкті «Адреналін». Цього тижня для тебе гратиме діджей YK. «Адреналін» на Авторадіо. Підзаряджайся і рушай. Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 16 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. 16.02 на годиннику. Вриваюся в ефір. Я Олександр Попов. Якщо ви не знали, але хочу, щоб ви знали і запам'ятали, що ввечері в цій студії з понеділка по п'ятницю ви можете чути або мій голос, або мій в парі з моїм колегою Максом Зборовським. Але він зараз відпрацьовує раночки, тому що ранкові наші колеги у відпустці, тому нам довелося розділити. Ну, не залишимо ми ж вас без ранкових і вечірніх ефірів. Тому вечір на мені, я Олександр Попов. Ще раз 3 години будемо разом з вами. Сьогодні у нас багато цікавого, приємного. Давайте розпочнемо традиційно з цього дня, тому що він мене сьогодні, я люблю заглядати, читати, він іноді може здивувати. От, наприклад, сьогодні день поклику горизонту. Що це таке? Щороку 9 липня відзначають незвичне, але дуже, як кажуть, символічне свято. День поклику горизонту. День мрій, натхнення та нових починань. І це не просто нагода вийти і прогулянку, і подивитися вдалину, якраз оце насолодитися горизонтом, а просто замислитись про своє життя. Також сьогодні фешн-день. День моди, ну і День незалежності Аргентини. І ми розуміємо, що Аргентина зараз показує феноменальну. Ну, всі чекали, що вона буде показувати таку гру на чемпіонаті світу. І Месі легендарний, просто Месі. Це переродження Марадони в якійсь, мені здається, постасі. Вона точно буде зараз святкувати весело, тому що Аргентина у нас в чвертьфіналі, і якраз цими вихідними в ніч з суботи на неділю, там десь о 4 ранку, вони будуть грати свій матч в чвертьфінальний проти Швейцарії. Коротше, святкують, відзначають, можемо і ми долучитися, не знаю як, ну, думками.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: терміново в ефір. Спека капітулювала під натиском прохолоди. Наш кореспондент на місці подій.
1: Друзі, це неймовірно! Люди просто дістають живий квас арсенівський, і спека відступає!
2: Він реально живий! Рятує миттєво!
0: Живий квас арсенівський. Ставимо спеку на паузу. Природне бродіння без штучних бульбашок. Шукайте у холодильниках найближчих супермаркетів. Живий квас арсенівський.
3: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування постанових інструкцій та продуктів лікаря. Реклама лікарського засобу РПН номер UA85001501-1-08-2018 року.
5: Реклама на Авторадіо.
6: Відкрий для себе
7: нові місця
6: та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
8: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, ще побачити та чим надихнутись у подорожах Україною разом з Авторадіо. Ой, дні так швидко пролітають, не те, що раніше. А що, якщо я скажу, що швидкість часу залежить від кількості новизни у вашому житті? Мозок запам'ятовує новий досвід, а от однакові будні – ні. Якщо ви весь тиждень їсте лише гречку, обговорюєте з колегами болі в спині, а на вихідних переглядаєте той самий бойовик, мозок просто не бачить сенсу витрачати на це свої гігабайти. Щоб повернути життю насиченість, додайте до нього щось нове. Наприклад, рушайте на вихідні до Чернігова. Перша зупинка – вал. Саме тут стоять 12 гармат. Якщо Геракл виконав 12 подвигів, то чернігівці ж вигадали для небажаних залицяльників 13 подвиг. Знайти ту міфічну 13-ту гармату. Саме туди зазвичай відправляюсь на побачення людей, з якими не планують зустрічатися. Тож, дівчата та хлопці, запам'ятовуйте. З валу відкривається красивий вид на Десну. А ще поруч розташовані найдавніші храми України. Зокрема, Спасо-Преображенський собор, який пам'ятає ще часи Київської Русі, та Велишний Катерининський собор. Якщо хочеться трохи містики, тоді вам до Антонієвих печер. Їх заснував Антоній Печерський, монах, який започаткував Києво-Печерську лавру. Під землею є вузькі ходи, келії ченців, підземна церква і тунелі завдовжки близько 350 метрів. Це навіть більше, ніж висота Ейфелевої вежі. Тільки тут доведеться не підніматися, а спускатися. А якщо захочеться більше дізнатися про історію міста, завітайте до музею-заповідника Михайла Коцюбинського. Тут збереглися особисті речі письменника та багато цікавих експонатів. І наостанок маленька порада. Якщо в цій подорожі ви будете особистим фотографом своєї дівчини, але не дуже впевнені у своїх навичках, краще просто добре її нагодуйте. Голодна дівчина поганих фото не пробачить. Сита ще може зробити вигляд, що все нормально. Тому обов'язково скуштуйте місцеві дарунки зі сметаною, домашню ковбасу, страви з грибів і традиційний узвар. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
6: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
1: О, друзі, зараз поговоримо з вами на автотему. Тим більше, що, знаєте, з особистого досвіду, ця автотема точно буде цікава, як мінімум, одній моїй знайомій, яка зараз їде в таксі. І все ніяк не наважиться піти і здати на посвідчення водія. Якось останнім часом у мене прям багато друзів і знайомих в колі от мого спілкування. Або вже готуються, або от нещодавно здали. Значить, які нововведення? В Україні зменшили терміни дії посвідчення водія. Ну, права. Доведеться міняти кожні 5 років, але так, не лякаємось, це не для всіх. Значить, ухвалили зміну до правил видачі посвідчення водія та допуску громадян до керування транспортними засобами. Нововведення спрямовані якраз на поступове приведення українського законодавства до відповідності ЄС, вимог ЄС. Тому що ми розуміємо, що наше законодавство, якщо ми хочемо потрапити в Євросоюз, так чи інакше мають збігатися, не мають бути сильно різними. Для водіїв мотоциклів, легкових автомобілів посвідчення видаватимуть сроком на 15 років. Це стосується категорії А1, це у нас що там, мопедики, а просто це мотоцикли Б, Б1, БЄ. Для професійних водіїв все змінилося кардинальніше. Тепер 5 років дія для вантажного та пасажирського транспорту. Це С, це Е, це 1. Ну, там хто в цій сфері крутиться, той більш-менш розуміє. Для власників посвідчень категорії А і Б медичний огляд треба буде проходити один раз на 15 років, а професійним водіям кожні 5. Для чинних посвідчень, от як якщо ви такі, як я, вже років 10 за кермом, тут уряд наголошує, що посвідчення водіїв, видані раніше, залишаються чинними до закінчення сроків дії, зазначених в документі. Тому нам хвилюватися не варто, та й немає сенсу. Але і в принципі, здаєте на права, їздите без порушень правил дорожнього руху, і все буде у вас класно. Хардкіз зараз на хвилях Авторадіо.
0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.

0: справжній позашляховик і Neos Grenadier відтепер в Україні. Офіційним дистриб'ютором бренду стала компанія АВТ Баварія. Записуйтесь на індивідуальні тест-драйви та проходьте навчання у школі позашляхової їзди на спеціалізованому полігоні в Києві. Усі подробиці на офіційному сайті ineosgrenadier.com.ua. Ineos – створений для роботи, побудований для пригод.
1: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
0: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
2: Сезон дрифту UDC набирає обертів. На арені Львів відбудеться новий раунд боротьби за чемпіонський титул. Четвертий етап офіційного чемпіонату України з дрифту. 40 найкращих пілотів України зустрінуться на трасі, щоб довести, хто стане головним у сезоні 2026. 12 липня. Арена Львів. Сімрейсінг-зона, фудкорт, комфортний перегляд змагань та активності для всієї родини. Це буде день швидкості, боротьби та емоцій, які залишаються з тобою надовго. Квитки на концерт UA.
3: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices. Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Тесла має режим Fireplace Mode. Мультимедійна система може перетворити екран на віртуальний камін.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході очікується хмарний день з проясненнями, пройде він без опадів, на термометрах 17-22 градуси тепла. Затягнуте небо на сході, там очікується дощ, за вікнами 16-20, місцями до 23 з позначкою плюс. На півдні похмуро, дощитиме, а температурний максимум становитиме 23 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно, варто чекати на опади, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла. З самого ранку небо у Києві вкриється хмарами. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів. Прогнозується сильний дощ з грозою.
0: Погода.
3: Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: реклама. Зроби це сьогодні. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
1: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: А хотів лише стіну підфарбувати.
3: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
2: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
3: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
2: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
4: Літо створене для відпочинку, а «Мірсон» – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від «Мірсон».
5: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
0: Реклама на Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.
2: Так, друзі, давайте поговоримо з вами про спорт. Насправді, сьогодні дуже цікавий день, тому що сьогодні і теніс, що важливо, і футбол. І футбол не тільки чемпіонат світу. Сьогодні «Динамо». «Динамо» грає свою кваліфікацію в Лізі Європи. Тому все от будемо, знаєте, будемо розкладати це по часу, коли це треба дивитися. І почнемо з найпершого. Почнемо з Вимблдону. Але не одразу з Марти. Я хочу сказати, що українська тенісистка Поліна Скляр, вона ще невідома сильно українським вболівальникам. І, в принципі, може, тенісистка. Тенісисти її знають. Вона перемогла в чвертьфіналі юніорського Вимблдону, який зараз іде паралельно. Вона обіграла нейтральну Марію Макарову з рахунком 2-1, там 6-3, 6-7, 6-4. Ось так вона довелося трошки попрацювати проти нейтральної, але вона пройшла. І це теж круто. Отже, і Марта Костюк сьогодні грає свій суперважливий, надзвичайно важливий півфінал, тому що ми розуміємо, це фантастично. Марта Костюк в півфіналі Вімблдону. Грає вона проти представниці Чехії Лінда Носкова. І ще цікаво, що це Марта 13-та ракетка. Ця Носкова, вона 12-та ракетка в рейтингу WTA. Значить, по букмекерам, що цікаво, не дивлячись на те, що Марта нижче за рейтингом, букмекери все ж таки схиляють шальку терезів до неї. 1,71 на перемогу Марти, 2,14 на перемогу представниці Чехії. Тому сьогодні матч трошки засувається, мабуть, о 17.00. Зараз він перемістили його туди до 17.30, тому буквально ще хвилин, сподіваюсь, 45, і ми будемо дивитися історичний півфінал для Марти Костюк. Вимблдон. Буде цікаво.
0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.

0: Авторадіо.
1: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
2: Тоді додай житомирське.
1: І що в ньому такого?
2: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
1: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
2: І для стабільно смачної кави щодня.
3: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
2: Кан святкує.
4: Кану 25 років.
2: І на честь свого дня народження Кан підготував вигідні умови у Файнатаун.
4: Купуйте квартиру у розстрочку до 5 років.
2: А власне укриття та енергонезалежність подбають про ваш спокій за будь-яких обставин.
4: Святкуємо 25 років Кан разом із тими, хто обирає комфортне майбутнє.
2: Файнатаун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
4: Деталі на Файнатаун.com.ua.
5: Файнатаун, живий квартал.
6: Атлас Фестиваль 2026 з 17 по 19 липня на території Блокбастер Мол. Монатік, Артем Пивоваров, Жадан і Собаки, Іван Люленов, Клер та інші. Зони відпочинку, фудкорти, бари, інтерактиви та незабутні враження. Партнер заходу «Пром» – найбільший маркетплейс України. «Пром-пом-пом» – квитки на atlasfestival.com. Живий звук!
7: Хрумкого хочу і гострого теж!
8: Це ж новинка місяця! Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
7: І всього за 125 гривень!
8: Хезбургер. Смакуй задоволення! Деталі на хезбургер.ua.
9: Хезбургер!
10: В авто спеку одно. Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У «Мастер-сервіс» ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини. Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. «Мастер-сервіс».
2: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
11: Єдиний квартал.
12: Головне свято країни вже наближається. Зустрічай День Незалежності разом із кварталом. 8 та 9 серпня, 17.00, Палац Україна. Телезйомка великих святкових концертів єдиного кварталу. На вас чекатиме особлива програма до 35-річчя Незалежності України. Нові номери, улюблені артисти, великі прем'єри та незабутня атмосфера свята. І найголовніше, купуючи квиток, кожен глядач стає частиною допомоги нашим військовим. Квитки вже у продажу з використанням фонограм.
13: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Ціни в Україні минулого місяця не суттєво знизились. У Державній службі статистики кажуть, що у порівнянні з травнем вартість товарів і послуг зменшилась на 0,1%. А якщо порівнювати із червнем минулого року, ціни стали вищими на 7,2%. Тобто загального подорожчання минулого місяця не було, деякі товари могли навіть трохи подешевшати. Водночас українці надалі відчувають вплив інфляції, адже за рік ціни в середньому зросли. У Національному банку прогнозують, що вже найближчими місяцями інфляція залишатиметься приблизно на нинішньому рівні.
2: Про інфраструктуру.
1: Уряд України розширив програму захисту важливих об'єктів інфраструктури. Тепер до неї долучать операторів критичної інфраструктури, зокрема енергетичні компанії. Це дасть змогу краще захищати та оперативніше відновлювати об'єкти енергетики після пошкоджень. За словами міністра енергетики України Дениса Шмигаля, завдяки новим правилам з'явиться можливість швидше будувати додаткові енергетичні потужності, ремонтувати мережі та зменшити бюрократію під час реалізації таких проєктів. В уряді очікують, що це зробить енергетичну систему України більш стійкою в умовах війни.
2: Про залізницю.
1: «Укрзалізниця» створює національні бригади відновлення. Вони допомагатимуть громадам швидко ліквідовувати наслідки російських обстрілів. До таких команд залучатимуть фахівців з різних регіонів України, а також необхідну техніку та обладнання. Бригади працюватимуть над відновленням пошкоджених об'єктів, електро-, тепло- та водопостачання, а також житлових будинків. Ініціатива про створення національних бригад відновлення належить Мінрозвитку, Кабінет міністрів її підтримав.
2: Про фінансування.
1: Швеція додатково виділила понад 120 мільйонів євро до Фонду підтримки енергетики України. Загальний внесок цієї країни до фонду вже перевищив 380 мільйонів. Як повідомили в Міністерстві енергетики України, за ці кошти закуплять необхідне обладнання для відновлення енергетичної інфраструктури та підготовки України до опалювального сезону. Загалом від початку роботи фонду партнери спрямували вже майже 2 мільярди євро грантової підтримки. У Міністерстві енергетики зазначають, потреба у фінансуванні залишається значною через наслідки російських атак на енергосистему. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо. Твій рух вперед.
0: В Україні 17 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Перейшли в другу годину ефіру. 17.03 зараз на годиннику. І не дивлячись на те, що Макс Зборовський мене кинув, до мене все одно приходять гості. І я хочу думати, що просто в мене гарно, а не в нього зранку. Окс в студії, привіт.
2: Добрий вечір, привіт усім. Привіт.
1: Слухай, як справульки?
2: Все добре, наскільки це можливо, все добре. Тримаємось і виживаємо.
1: Тримаємось. Слухай, тиждень максимально складний, важкий. Як ти взагалі, як ти от під час таких ранків, днів відновлюєшся? Що тобі допомагає?
2: Як всі відновлююсь. Прокидаюсь, коли треба, і починаю йти вперед. Mm-hmm. Все. Я не вмію фокусуватися на чомусь поганому і не хочу фокусуватися mm-hmm. на тому. І за це мені дуже сильно подобається Київ, за його вміння і за те, що жителі Києва вміють отак швидко встати і піти, і працювати, і йти до цілі.
1: Це мене знайомі, якщо зараз слухають, вони з батьківщини моєї, з міста Горішній Плавні, зараз Комсомольська, Горішній, mm-hmm. вони планують приїхати на Атлас Вікенд, який буде от зовсім скоро, 17-18-19. І вони кажуть, а як у вас там? А де, в якому районі краще зупинитися? Бо в них спокійне місто, там просто є тривоги. Я кажу, друзі, а у нас немає спокійних місць. Так. Ой, нам страшно. Я кажу, ну тоді дивіться дистанційно.
2: Треба мати закалку. Ми вже всі до цього, на жаль, адаптовані, і ми всі хворі від цих обстрілів, але вже як є.
1: У мене знайома нещодавно була за кордоном, відпочивала, і там mm-hmm. був цей салют, а в неї руки трусяться, і вона плаче. Бо, так, каже, я головою розумію, а внутрішньо ні. Слухай, страшно, ти так. до нас з прем'єрою «Parler français».
2: Oh, yes,
1: так. Як в тебе з французькою мовою?
2: Погано.
1: Погано, але вирішив трек це трошки зробити.
2: Так, так, вирішив трошечки підівчити.
1: Слухай, зазвичай літо – це паузи, ну це театральні паузи, а в музиці такого не буває.
2: В музиці взагалі немає пауз, особливо зараз, після повномасштабного вторгнення, не можна робити ніякі паузи. Uh-huh. Потрібно просто кожен раз, кожен місяць приходити, нагадувати про себе, боротися за цю аудиторію, боротися за увагу, щоб от хоч якось, хоч десь тебе помітили і почули.
1: Втриматися, так?
2: Так, так, на плаву.
1: Тоді розкажи, що за трек, звідки натхнення, бо ми та її послухаємо зараз, але так, треба налаштувати
2: так.
1: людей.
2: Треба продати цей
1: продати
2: трек людям.
1: Продати тихим вечором.
2: Тихим вечором, так. Дуже красивий трек, дуже вайбовий, з французькою тематикою. Мені просто захотілося поєднати дві наймелодичніших mm-hmm. мови, от французька, українська, в одному треці. Про кохання, знову ж таки, трек, але про цікаве кохання, яке вже набридло одне одному. Mm-hmm. От коли ти вже дивишся в очі, і ти вже знаєш, ну, всі косяки. Ви вже пройшли і зради, і нечесність, і нещирість, і любов, і так далі, і так далі. Всі метелики вже в животі подохли, але ви все одно разом. Все одно разом, бо така доля.
1: О, це ти глибоко, як то кажуть, може тобі скопаєш прям максимально. Ну що ж, давайте зараз послухаємо «Окс» на хвилях Авторадіо, прем'єра.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. Вирватися за місто ввечері – ідеальний план. Після довгої дороги так приємно вийти з авто і просто пройтися босоніж по траві або піску. Дозвольте собі цей релакс на всі 100%. Рухайтеся назустріч планам на літній вечір легко і з задоволенням. «Прямуй за літом» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
1: Реклама. Будь завжди в русі. Зручний формат «Флего» у стіках легко взяти із собою куди завгодно. В авто, в офіс чи у відпустку. Рідка формула «Флего» сприяє швидкому засвоєнню, допомагаючи твоїм ніжкам залишатися легкими навіть у найспекотніший день. «Флего» – легко ступай, гарні ніжки не ховай. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама.
3: Вечірній драйв на Авторадіо.
4: Так, друзі, ну що, кайфанули? Прем'єра тихим вечором Окс на хвилях Авторадіо. Послухали у нас і не забудьте тепер додати у себе в цих плейлістах, на всіх можливих неможливих додатках і стрімінгових платформах. Тепер розказую плани на літо, тому що насправді треба зрозуміти, що вже 9 липня.
5: Та вже літа немає.
4: Вже немає літа.
5: Нема
4: дощі,
5: що планувати.
4: Коли? Да ні, ну що ж ти плануєш? Давай, розказуй.
5: От якраз на літо нічого не планую, хочу трошки відпочити і часто випускати якісь пісні, тому що зараз активно готуємо альбом.
4: О,
5: великий
4: клас.
5: Альбом, то повноформатний, господи, як я його люблю, які мурахи я ловлю.
4: А я тобі хочу сказати, нарешті я чую слово «альбом» від молодого виконавця, тому що хто не прийде, кого не спитаєш, ти кажуть, та ні, ми сингл.
5: Так,
4: я кажу,
5: так.
4: Та дайте людям вініл, дайте людям
5: от,
4: альбом.
5: От вініл, так, це теж моя мрія. Знаєте, я просто такий старомодний, я консервативний, старомодний, мені по старинці от все підходить. Так, і готуємо альбом, і восени готую зустрічі, тур Центральною Україною.
4: Вау.
5: Дуже багато міст, ми вже домовляємось, вже в великій роботі над цим всім, тому запрошую кожного глядача, слухача, дивіться анонси, вже вже дуже скоро все дізнаєтесь.
4: Ой, ну це клас, слухайте, тому, друзі, давайте не беріться. А ти готуєш альбом, готуєш тур, тобто можна розраховувати, що ти не будеш сильно відпочивати протягом цих ще півтора місяці. Будуть якісь ще прем'єри?
5: Будуть, безумовно будуть. Mm-hmm. Перед альбомом ми програємо, як тільки можемо, і вже деякі уважні слухачі можуть побачити динаміку, як буде розвиватися альбом, тому що спочатку там є щось дуже ліричне, щось дуже таке потаємне, після того йде легка романтика, після того буде щось, можливо, вайбове, веселе. Побачимо. Mm-hmm. Побачимось, але альбом справді красивий. Майже 14 треків я нарахував.
4: Wow.
5: Так, я от прям ешелоном все відправляю, бо насправді творчість має жити. Не люблю, коли довго щось тримається в мене в голові і в мене в закрамах.
4: Оце правильно, оця історія. Треба відлежатися треку, настоятися. Кому воно треба? Зробили, записали, людям кинули, нехай насолоджуються, нехай відволікаються, тому що ми розуміємо, в ці дні треба чимось відволікатися. І
5: так,
4: мені здається, що музика – це якраз той момент, коли ти можеш закрити очі і помандрувати, поподорожувати, нарозсолодитися, щось згадати, як мінімум, під такі класні треки. Ще раз хочу сказати, Окс в ефірі вечірнього драйву, тихим вечором. Скачуйте, слухайте і насолоджуйтеся. А тобі спокійного вечора.
5: Дякую, і всім також тихого вечора. Дякую вам.
4: От, а я скоро повернусь з тенісом в Вимблдон.
3: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Ого-го! Скільки в Агроленді всього! Тут ягнята з віслючком і пампушки з молочком. Є цікаве, є смішне. В Агроленді файне все. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
1: У кожного міста свій ритм. Але іноді треба піднятися вище. Біоритм від Кан на Печерську. Ваш приватний житловий простір у самому серці столиці.
2: Скайритм. 610 метрів вашої приватної променади в небі. Три басейни на даху та панорамні краєвиди. Тут Київ зовсім близько, а турботи далеко внизу.
1: Біоритм. Відчуйте новий рівень життя від Кан. На Великій Васильківській, 143/2.
3: Уявіть таксі, де все просто. Фіксована вартість відома наперед.
4: Експрес-таксі.
3: Оплата карткою прямо у машині.
4: Експрес-таксі.
3: Корпоративні та приватні поїздки по Києвій області.
4: Це експрес-таксі. Набирайте 575 і поїхали. 575 експрес-таксі.
5: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Інфініті пул з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
6: Уперше в Києві на ВДНГ. Імерсивна виставка «Всесвіт Ван Гога». З 11 квітня пориньте у світ генія. Масштабні проєкції, музика і віртуальна реальність оживлять «Зоряну ніч», «Соняшники» та інші шедеври. «Всесвіт Ван Гога» з 11 квітня по 26 липня на ВДНГ.
7: Видубицький монастир – місце з тисячорічною історією поруч. Давній Михайлівський собор, козацьке барокко і унікальна підпірна стіна Мелонєга, що втримала схили Дніпра. Архітектура не просто красива. Вона буквально рятує простір. Гармонія виникає там, де все працює разом. Саме цей принцип сьогодні втілюється у житлових просторах. ЖК «Сістер» – сучасний житловий квартал від «Ріел». Справжнє містечко посмішок. Безпечні двори без машин, продумані ігрові майданчики для різного віку, а також зелений простір, що дихає свободою. Комфорт-клас, де сусіди стають друзями, а кожен вечір звучить мелодією щастя. ЖК «Сістер» – симфонія вашого родинного затишку. «Ріел» – будуємо як по нотах.
8: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не вмикай кондиціонер одразу на максимум. Краще спочатку провітрити салон і лише потім запускати охолодження.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Аша. Аша.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Завтра на заході очікується хмарний день з проясненнями, пройде він без опадів, на термометрах 17-22 градуси тепла. Затягнуте небо на сході, там очікується дощ, за вікнами 16-20, місцями до 23 з позначкою плюс. На півдні похмуро, дощитиме, а температурний максимум становитиме 23 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно, варто чекати на опади, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла. З самого ранку небо у Києві вкриється хмарами. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів. Прогнозується сильний дощ з грозою.
1: Погода. Погода на Авторадіо.
2: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
4: Реклама.

0: смак.
1: Реклама. Бажаємо сонячних маршрутів і мінімум заторів.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Я зараз шукаю кондиціонер в нову квартиру. Яким ти користуєшся?
4: О, та тобі потрібен Cooper & Hunter. Цією кліматичною технікою ще мої діти будуть користуватися. Взагалі не ламається.
5: Cooper & Hunter. Кондиціонер, який обирають.
4: Фу, а хотів лише стіну підфарбувати.
6: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
7: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
6: Гриша, це не оселя, це мистецтво.
7: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
8: Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой.
9: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама на Авторадіо.
10: Соціальна реклама.
11: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
10: Соціальна реклама.
12: У вас цього року з'явився малюк? Щоб він ріс щасливим і здоровим,
13: ми хочемо підтримати вас.
12: Партнер проєкту «Мамалак» та Авторадіо розігрують 30 тисяч гривень серед родин новонароджених.
13: Все, що потрібно,
12: зареєструватися на сайті
13: radioclub.ua
12: у проєкті «Baby News» і чекати на розіграш 31 липня.
13: Деталі на radioclub.ua.
12: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
14: Реклама.
15: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак». Мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
14: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
16: Не є лікарським засобом.
14: Реклама.
2: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.
2: Так, друзі, головні спортивні події України та світу. Сьогодні насправді багато чого цікавого. Одразу хочу сказати для всіх фанатів тенісу Марти Костюк. Матч потроху так відкладається. Мав стартувати о 17:00, перенесли на 17:30. А все тому, що зараз триває перший півфінал. Представниця Чехії Мухова зараз грає проти представниці Америки Корігов. Перший сет 6-2 Мухова перемогла. Далі Корігов забрала 6-1. І зараз 4-4, третій сет. І от тому ми чекаємо. От як тільки закінчиться цей матч, тоді і Марта зможе з'явитися на корті. Окрім тенісу, сьогодні важливий день для фанатів «Динамо Київ», тому що «Динамо Київ» стартує в кваліфікації до Ліги Європи. Ми пам'ятаємо, на жаль, через рейтинг, світовий рейтинг нашої країни футбольної, нам доводиться, от, наприклад, проходити кваліфікацію, причому навіть з самого початку. Сьогодні «Динамо Київ» о 20:30 зустрічається з футбольним клубом з Румунії, який називається «Університатя Клуж». Причому досить як старий клуб, заснований у 1919 році, поважений. Подивимось, що покаже «Динамо Київ». Це буде перший матч, трошки пізніше буде другий. Але якщо ми пройдемо, то ми не одразу потрапляємо в Лігу Європи, тому що ми потім маємо зустрітися з ПАОКом. ПАОК, я впевнений, що більшість не знає, це вже грецький футбольний клуб, більш відомий, ніж університеття. І він третім закінчив чемпіонат Греції, тому тут теж буде цікаво. Але до цього, як то кажуть, нам ще дожити треба. Ще годинку будемо разом з вами. Зараз класна музика на Авторадіо.
0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.

козацький чуб, бо таких пригод у світі досхачу. Торба зібрана і скоро у похід, щоб за сонцем йти мені услід.

0: добра.
1: У кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті. Автомат.

0: Літо – це вечори на терасі, обіди просто неба і затишок у власному саду.
1: Оновіть простір для відпочинку разом із ЮСК.
2: Лише з 9 до 22 липня.
0: Знижки до 50%
1: на всі садові меблі, стільці, столи, шезлонги.
0: Усе, щоб зробити літо комфортним. Подробиці на ЮСК.UA.
3: Випадає волосся і все вилітає з голови. Так, у мене низький рівень фермі.

0: 97% на все. Юкі – розумна мода.
1: Це точно сейл.
2: Всі подробиці запитуйте у продавців або на сайті yuki.ua.
3: Кан святкує. Кану 25 років.
4: І на честь 25-річчя Кан отримай у липні знижку до 25% в ЖК Республіка.
3: 25 років Кан створює місця, де народжуються історії кохання, сім'ї та щасливі спогади. Обирайте квартиру своєї мрії з вигодою до 25%.
4: Республіка, Теремківська, 4.
3: Деталі на republika.kyiv.ua.
5: Кава в руці, літо в ефірі, заїхав на клоудумов просто заправитись.
6: І тут зависає.
5: На OnePrice полиці ціни такі, що не зупинитись. А жаба бурчить мені прямо на вухо.
7: Навіщо тобі це?
8: Тихіше, подруго.

0: акваріїв по 99 гривень з додатком КЛО. Деталі пропозиції на сайті klo.ua.
1: Це Київ Карфест он тур. Це повідомлення для тих, хто має особливе та цікаве авто, але досі тримає його в тіні. 12 міст, десятки машин, сотні історій. Київ Карфест он тур. Ми можемо дати тобі підтримку, сцену та спільноту. Якщо ти нас чуєш, виїжджай з гаража.
2: Деталі на kyivkarfest.ua.
3: Кольорове літо вже на ВДНГ. Басейни, концерти, кіно просто неба, спорт і десятки локацій для яскравого дня із друзями. Додайте кольорів у своє літо. ВДНГ. Академіка Глушкова, 1. Метро, виставковий центр. Вхід вільний.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: У Херсоні росіяни атакували маршрутку з пасажирами. Удар безпілотником довівся на центр міста. За даними місцевої влади, поранення отримали щонайменше 8 людей. Усі вони перебувають під наглядом лікарів. Цього разу минулося без загиблих. Тим часом в Одесі день жалоби за 4 загиблими внаслідок ракетного удару напередодні. У місті приспустили державні прапори, а усі розважальні заходи скасовано. Росіяни завдали удару балістичною ракетою по цивільній інфраструктурі. Пошкоджену територію підприємства та автозаправну станцію.
2: Про заяви.
1: Україна може почати виробництво ракет для систем протиповітряної оборони «Петріот» уже найближчими тижнями. Як заявив міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш, Польща, Німеччина, Швеція та Нідерланди отримали можливість передавати Україні технології, що пов'язані з виробництвом і обслуговуванням ракет «Петріот». Варшава готова долучитись до цього процесу та співпрацювати з Україною. Йдеться про виробництво ракет «ПАК-3», що використовується для перехоплення балістичних цілей. Нагадаю, президент Сполучених Штатів пообіцяв надати українцям ліцензію на виробництво «Петріот».
2: Про допомогу.
1: Словенія додатково виділить 50 мільйонів доларів на програму ПОЛ, що передбачає постачання американського озброєння для України. Про це заявив міністр закордонних справ Словенії Тоне Кайзер після саміту НАТО в Анкарі. Крім того, країна допоможе профінансувати будівництво 3 укриттів цивільного захисту в Україні. У словенському уряді наголосили, що і надалі підтримуватимуть нашу країну у боротьбі за свободу та територіальну цілісність. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував Словенії за допомогу та солідарність.
2: Про традиції.
1: Міністерство культури внесло обрядове печиво коники і баришні до національного переліку нематеріальної культурної спадщини України. Це печиво з Кіровоградщини традиційно випікають напередодні Різдвам та дарують дітям і хрещеникам. Коників дарують хлопчикам як побажання сили, а фігурки баришень – дівчаткам з побажанням краси та щасливої долі. Рецепти, форми для печива та саму традицію в родинах передають з покоління в покоління. Нині її зберігають жителі села Головки Олександрівського району, де цим обрядом продовжують ділитись з дітьми та онуками. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 18 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо. Олександр Попов в студії незмінно для вас. Сподіваюсь, що наша музика, наші новини, наші історії точно роблять вас трошки веселішими в ці непрості дні, в ці літні непрості дні. Далі, от на початку години, я хотів вам порадити дещо подивитися. І не просто так. Тому що буквально от декілька годин тому оголосили назву всіх претендентів на премію Еммі в цьому році. Вона відбудеться, звичайно, не скоро, аж 14 вересня має відбутися основне нагородження, але є тут пара серіалів, які просто, ну, м'яко кажучи, вриваються. І якщо ви їх не бачили, раджу подивитися, наприклад, такий серіал, як «Піт», «Лікарня Піт», по-різному його називають. Ну, це фантастика. Вже вийшло в другий сезон, він неймовірно захоплюючий. І що важливо, то в цьому році він вже здобув 25 номінацій. 25 номінацій, а це вже про щось та й говорить. Причому, що головний актор, він в минулому році вже отримав статуетку за виконання найкращий актор драматичного серіалу. Ноа Вайл абсолютно для мене був невідомий, а я все ж таки кіно люблю, дивлюсь, і для мене це було абсолютним відкриттям. І ще один серіал «Widow's Bay», він отримав 19 номінацій, це комедія, вона вийшла на Apple TV, тут складніше подивитися, тому що, наприклад, серіал «Піт» є на українських стрімінгових платформах, і я чесно вам скажу, так покласти руку на серце, це той серіал, який вас захопить, і ви вечір просто втратите, ви відключитесь від всього, що є навколо. Це хороший варіант отак перезавантажитися, тому «Лікарня Піт» дуже раду для перегляду, тим більше, що, скоріше все, і він знову щось отримає.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.
2: Якби ти, я б не вірив в любов. Якби не ти, я б не знав, чому сенсу простого земного життя.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Терміновий ефір. Спека капітулювала під натиском прохолоди. Наш кореспондент на місці подій.
2: Друзі, це неймовірно! Люди просто дістають живий квас арсенівський, і спека відступає!
3: Він реально живий! Рятує миттєво!
1: Живий квас арсенівський. Ставимо спеку на паузу. Природне бродіння. Без штучних бульбашок. Шукайте у холодильниках найближчих супермаркетів. Живий квас арсенівський.

0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.
2: Так, друзі, перед тим, як ми перейдемо до матчу Франція-Марокко, який відбудеться сьогодні, це перший матч в чвертьфіналі чемпіонату світу, компанія Lego встановила біля Рокфеллер-центра у Нью-Йорку 8,5-метрову копію Кубка чемпіонату світу з футболу. І зібрали її з понад 1,3 мільйона деталей. Уявіть собі, 1,3 мільйона деталей. 8,5 метра. Це абсолютно точна копія реального кубку. Ну, того кубку, який вже продається, який купують фанати чемпіонату світу і фанати конструктору. Ну що, ну вміють вражати. Насправді, я дивлюсь на ці світлини, вони фантастичні, дуже красиво. Я б такий кубок і сам хотів позбирати. Не знаю, скільки б часу в мене на це пішло. Впевнений, що, можливо, навіть не один місяць. Так, давайте переходимо до матча. Франція-Марокко сьогодні о 23:00. Це перший матч в чвертьфіналі. Значить, що я думаю? Я думаю, що Франція переможе. Але я кожен раз кажу, що чемпіонат світу – це завжди щось нове. Це завжди можуть бути сюрпризи. І останній матч збірної Аргентини проти збірної Єгипту показав, що, в принципі, все може змінитися за останні там буквально 20 плюс хвилин. Отже, Франція взагалі вона третя в рейтингу FIFA країн збірних Марокко, у нас сьома. Букмекери думають, що 1,67 на перемогу Франції, 5,65 на перемогу Марокко. Ось так вони розділилися, але як буде, ми зрозуміємо туди вже після 12-ї. Тому 23:00, дивимось, вболіваємо, якщо вам не спиться. Я точно буду дивитися. Ну а зараз Древо на хвилях Авторадіо.
0: Все про спорт.
1: Головні спортивні події України та світу.

0: Відчуйте справжню свободу разом із BMW Motorrad. Потужність, інновації та комфорт у кожній поїздці. Від міських вулиць до далеких маршрутів мотоцикли BMW Motorrad створені для тих, хто обирає рух без компромісів. Завітайте до офіційного дилера BMW Motorrad та знайдіть свій ідеальний мотоцикл вже сьогодні. BMW Motorrad. Make life a ride.
1: Ого-го! Скільки в Агроленді всього? Тут корівки та овечки, і млинці, і голубці, картинг, гірки та концерти. В Агроленді добре всім. Агроленд – етнопарк сімейних вражень біля Тернополя.
0: В авто спекотно? Не гайте часу на тих, хто просто дозаправляє. У мастер-сервіс ми вирішуємо проблему з автокліматом повністю. Перевірка, заправка, ремонт. Заправка без запису. Заїжджайте у зручний час. Ремонт та запчастини? Записуйтесь на сайті «Мастершоп» або у філіях. Мастер-сервіс.
2: Є речі, які не купують спонтанно. Коли йдеться про простір вашого життя, їх обирають свідомо. Тиша соснового лісу, закрита територія, приватна спільнота. Заграва Вілледж – сучасне котеджне містечко преміум-класу в мальовничій Бучі. Лише за 10 хвилин від Києва. Просторі двоповерхові будинки з ділянками, що дарують відчуття свободи.
0: Запишіться на персональний перегляд на сайті Заграва.com.ua. Заграва Вілледж – комфорт нового рівня.
3: Без молока кава – це просто настрій без настрою.
4: Тоді додай «Житомирське».
3: І що в ньому такого?
4: Його можна зберігати довго, навіть без холодильника.
3: О, та це ж ідеально для наших раптових сюрпризів зі світлом.
4: І для стабільно смачної кави щодня.
5: Житомирський молочний завод. Прості молочні продукти, які завжди поруч.
6: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
7: Кан святкує.
8: Кану 25 років.
7: І на честь ювілею дарує знижки до 25% на квартири у Файнатаун.
8: Уже 25 років Кан створює простір, де хочеться жити, відпочивати і будувати майбутнє.
7: Саме час обрати свою файну квартиру з ювілейною вигодою.
8: Файна Таун, Салютна 2, поруч із метро Нивки.
7: Деталі на fainataun.com.ua.
9: Файна Таун, живий квартал.
10: Хрум кого хочу, і гострого теж.
11: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з Хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
10: І всього за 125 гривень.
11: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на Хезбургер.ua.
12: Хезбургер!
13: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Bugatti Veyron на максимальній швидкості повний бак пального закінчується приблизно за 12 хвилин.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході очікується хмарний день з проясненнями, пройде він без опадів, на термометрах 17-22 градуси тепла. Затягнуте небо на сході, там очікується дощ, за вікнами 16-20, місцями до 23 з позначкою плюс. На півдні похмуро, дощитиме, а температурний максимум становитиме 23 градуси вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно, варто чекати на опади, температура повітря коливатиметься від 16-20 тепла. З самого ранку небо у Києві вкриється хмарами. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів. Прогнозується сильний дощ з грозою.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: реклама.
1: Бажаємо, щоб у салоні пахло морем. І не через нову пахучку.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Фу, а хотів лише стіну підфарбувати.
4: Ага, і тепер у нас ще є шпалери нові і ролети на вікнах.
5: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
4: Гріша, це не оселя, це мистецтво.
5: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
6: Літо створене для відпочинку, а «Мірсон» – для вашого комфорту вдома. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Оберете свій літній комфорт від «Мірсон».
7: «Мірсон» – якість з історією з 1879 року.
8: Чемпіонат світу з футболу FIFA 2026 тільки на Мегого. Мрія про титул стає ближчою з кожним матчем. А ціна помилки зростає до максимуму. Не пропустіть матчі плей-офф Мундіалю. Ексклюзивно на Мегого.
1: Реклама на Авторадіо. Теж докучає спека? То діловий ковток свіжого повітря разом із грою «Квасний релакс» на Авторадіо. Від партнера проєкту торгової марки «Арсеніївський». Відгадуй українські літні хіти та вигравай брендовані кепки-рятівниці, щоб сонце не напекло голову. А щотижня розігруємо головний приз – термобокс, наповнений живим освіжаючим квасом від партнера проєкту торгової марки «Арсеніївський» для гарної компанії. Реєстрація вже триває на авторадіо.ua.
8: Не прогавте свій шанс зробити це літо прохолоднішим.
1: Квасний релакс на Авторадіо.
8: Партнер проєкту –
1: торгова марка «Арсеніївський». Живий квас «Арсеніївський».
8: Спека на паузу.
0: Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв на Авторадіо насправді потроху добігає до свого логічного завершення. Я вже буду таком на легкому низькому старті. В принципі, вечір, який я планував провести в режимі онлайн коментування і озвучування вам півфіналу Вімблдону Марти Костюк, все зрештою змінилося абсолютно, тому що за рахунок того, що попередній матч дуже-дуже затягнувся, а на Вімблдоні так буває, тому що Марта грає на головному корті, на секундочку, тим більше, що, наприклад, минулий матч до Марти подивитися прийшла, на секундочку, королева Каміла. І не просто так, тому що про Марту говорять, Україну знають, і це максимально приємно. Тому, якщо ви думали, що ж там Марта, вона ще навіть не розпочала свій матч. Чекаємо і вболіваємо. Я впевнений, що ви точно теж будете дивитися. Ну і також, звичайно, сьогодні чвертьфінал Марокко проти Франції. Не забувайте, що ми даруємо квитки на концерт Макса Барського на фестивалі Open Air Fest для того, щоб отримати квиточки. Для того треба зайти на сайт Авторадіо Україна. Там є спеціальний пост, за яким ви можете зареєструватися, обрати місто, в якому ви хочете потрапити, тому що фестиваль подорожує містами України. От ми, наприклад, даруємо квитки на Тернопіль, Одесу, Бердичів. Тому заходьте, не боріться. Також не забувайте долучатися до телеграм-каналу Авторадіо Україна. Ми там даємо найкращі новини, найцікавіші. Не спамимо всім підряд. Ми не хочемо вас мучити. Таких ТГ-каналів вистачає. Зараз Адель на хвилях Авторадіо, а я з вами прощаюсь до завтра.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Цей рух вперед.
1: Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки би...

0: наші жінки, ну і чоловіки. З 23 червня по 24 серпня в Юкі оголошується «Сесейл». Знижки до 67% на все. Юкі – розумна мода.
1: Це точно сейл.
2: Всі подробиці запитуйте у продавців або на сайті Yuki.ua.
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті «Спортлайф.ua».
4: «Атлас Фестиваль-2022».

0: по 99 гривень з додатком «Кло». Деталі пропозиції на сайті kloc.ua.
1: Казка вже 26 липня у Fields Garden. Улюблені хіти, сильний вокал та особлива атмосфера літнього концерту. Проведи цей вечір разом із Казка.
2: Звук. Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: В Україні стало простіше знайти, де безкоштовно зробити КТ або МРТ. Національна служба здоров'я запустила спеціальний онлайн-сервіс, де можна подивитись, в яких медичних закладах є такі обстеження, як вони завантажені та в яких регіонах працює обладнання. Новий сервіс показує інформацію про роботу кабінетів КТ і МРТ по областях та окремих лікарнях. Також можна побачити, коли обладнання найбільше використовують, а коли воно має вільніші години. У нас службі здоров'я кажуть, завдяки сервісу українці зможуть краще орієнтуватись в доступності діагностики.
2: Про заяви.
1: Питання північнокорейських військовополонених в Україні вирішуватимуть відповідно до норм міжнародного права та гуманітарних принципів. Про це заявив президент Володимир Зеленський після розмови з колегою з Південної Кореї Лі Джеменом. Зокрема, враховуватимуть і власний вибір полонених, а також принцип невислання, який забороняє повертати людей до країн, де їм можуть загрожувати переслідування або порушення прав людини. Зеленський також подякував Південній Кореї за рішення виділити 100 мільйонів доларів на комплексний пакет підтримки для нашої країни.
2: Про прогнози.
1: Україна має близько 2 місяців, щоб посилити тиск на Росію та спробувати повернути її до переговорів. Про це заявив президент Чехії Петр Павел. За його словами, зараз є можливість домогтись початку мирного діалогу. Однак після вересневих парламентських виборів у Росії ситуація може змінитись. Павел припустив, що Москва може вдатись до нової мобілізації. За його словами, союзники мають використати нинішній момент, щоб схилити Росію до переговорів. Нагадав Петр Павел. Говорили про те, що зараз Росія має чимало внутрішніх проблем.
2: Про Казахстан.
1: Казахстан обмежив в'їзд автомобілів з Росії через різке зростання попиту на пальне у прикордонних регіонах. Причина – росіяни масово приїжджають за дешевшим бензином через паливну кризу у своїй країні. Особливу увагу на кордоні приділяють авто з додатковими баками, що можуть використовувати для нелегального вивезення пального. За 2 дні місцеві служби зупинили понад 60 таких спроб. У Казахстані бензин значно дешевший, ніж у Росії, де ціни на пальне вже перевищили 100 рублів за літр. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
2: Твій рух вперед. В Україні
0: 19 година.
4: Авторадіо. Is someone listening? Okay. Let me tell you the story of that guy. First you loved

0: Партнер проєкту «Флего» представляє «Прямуй за літом» на Авторадіо. Затори, спека, постійний рух і багато часу в дорозі. Але найкраща частина дня починається тоді, коли можна зустрітися з близькими або просто насолодитися літнім вечором, гуляючи пішки. Нехай кожен твій крок буде легким, як наш музичний ритм. В ефірі «Прямуй за літом» на Авторадіо. Партнер проєкту «Флего». Легко ступай, гарні ніжки не ховай.
1: Реклама. Ритм життя вимагає енергії, а твої ніжки – правильної підтримки. Флего містить активні компоненти, які сприяють підтримці тонусу судин та зменшенню відчуття важкості. Один зручний стік, і ти знову готова до нових планів без дискомфорту. Флего – тримай темп, коли весь день на ногах. Дієтична добавка не є лікарським засобом.
2: Реклама.
0: Теж докучає спека? Тоді ловий ковток свіжого повітря разом із грою «Класний релакс» на Авторадіо. Від партнера проєкту торгової марки «Арсеніївський». Відгадуй українські літні хіти та вигравай брендовані кепки-рятівниці,
3: щоб сонце не напекло голову.
0: А щотижня розігруємо головний приз – термобокс, наповнений живим освіжаючим квасом від партнера проєкту торгової марки «Арсеніївський» для гарної компанії. Реєстрація вже триває на авторадіо.ua.
3: Не прогавте свій шанс зробити це літо прохолоднішим.
0: Класний релакс на Авторадіо.
3: Партнер проєкту
0: торгова марка «Арсеніївський». Живий квас «Арсеніївський».
3: Спека на паузу.

0: на Авторадіо.
1: Свято-Ольгинський храмовий комплекс у Києві – справжня домінанта району. 5 куполів, висота майже 40 метрів, 2 рівні храму, дзвіниця і бібліотека. Класична духовна архітектура, яка впевнено живе у сучасному ритмі міста. Коли простір продуманий до деталей, він стає частиною життя. Саме так створюються сучасні житлові квартали. ЖК «Бразер» від «Ріел» на лівому березі. Це квартал із власною екосистемою, стильна архітектура, пішохідний квартал із променадом, де весь необхідний простір для життя і взаємодії поруч, від кав'ярень до зон відпочинку. Ідеальний вибір для тих, хто живе в динамічному ритмі столиці, але хоче бути в колі своїх. ЖК «Бразер» від «Ріел». Симфонія яскравого життя. «Ріел». Будуємо як по нотах.
2: Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі. Лише у липні. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. «Інфініті пул» з видом на море. Дитячий аквапарк. Аніматори, конкурси, теплі басейни з морською водою, смачні сніданки, спа, масаж, кіц-клаб та безпечне укриття. Бронюйте 7 ночей, сплачуйте за 6. Готель «Немо» з дельфінами. Кращий готель в Одесі.
3: Відпочивай, охолоджуйся, плавай у фітнес-клубах «Спортлайф». Тільки зараз лише 100 гривень на день. Бронюй вже 044-222-4222. Деталі на сайті sportlife.ua.
4: Хрум кого хочу і гострого теж.
5: Це ж новинка місяця. Куряча тортилья з хезбургер, халапеньо, фета, хрустке куряче філе у кисло-солодкому соусі.
4: І всього за 125 гривень.
5: Хезбургер. Смакуй задоволення. Деталі на хезбургер.ua. Хезбургер!
6: Кан створює новий ритм Києва на Печерську. Біоритм – це приватний простір тиші та балансу. Авторський парк площею майже 1,5 гектара без машин.
7: В сучасному київському ліцеї А+, ви зможете навчати безпечно дітей просто поруч з домом. А під'їзд – це лобі 5-зіркового готелю. 200 квадратів комфорту.
6: Біоритм від Кан. Ваш приватний житловий простір з особливим ритмом на Великій Васильківській, 143/2.
8: 11 липня Високо Резиденс. Свет з симфонічним оркестром. Магічний вечір на березі озера, де електронна музика зустрінеться з живим звучанням оркестру. Сцена посеред води. Новий сценічний дизайн та масштабне візуальне шоу. На сцені Костін, Чері, Ран, спеціальна гостя Діпмі з Лос-Анджелеса, а також Дехау та Дізайр. 11 липня. Осоко Резиденс. Свет з симфонічним оркестром. Медіапартнер медіасервіс Мегого. Квитки на Тікетсбокс.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Формулі-1 кермо має понад 20 кнопок і перемикачів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
2: Завтра на заході очікується хмарний день з проясненнями, пройде він без опадів, на термометрах 17-22 градуси тепла. Затягнуте небо на сході, там очікується дощ, за вікнами 16-20, місцями до 23 з позначкою плюс. На півдні похмуро, дощитиме, а температурний максимум становитиме 23 градуси, вище за нуль. У центрі та на півночі України хмарно, варто чекати на опади, температура повітря коливатиметься від 16 до 20 тепла. З самого ранку небо у Києві вкриється хмарами. Метеорологи обіцяють 16-20 теплих градусів. Прогнозується сильний дощ з грозою.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер програми – торгова марка «Королівський смак». Якість королівська, а ціна народна.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Геморой постійно нагадує про себе, приймає рішення за тебе, має гостре почуття гумору та кепський характер, що з роками стає все нестерпнішим. Спробуй Флебодія 600. Рожеві французькі таблетки при гострому геморої. Просто запий водою. Флебодія 600. Лікуй геморой без жодних ой. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Мається на увазі лікування функціональних симптомів гострого геморою без застосування позитивних інструкцій та процедури дитинства. Реклама лікарського засобу RP-0-UA-85-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-1-0-
0: мати на вікнах.
5: Яскраві барви літа у мережах «Епіцентр» та «Нова лінія». Обирай фарби, шпалери, ролети з економією до 50%.
0: Гріша, це не оселя, це мистецтво.
5: Барви літа в «Епіцентрі» та «Новій лінії».
1: Реклама на Авторадіо.
6: Ти вже чув? Макс Барських Open Air Fest 2026 скоро у твоєму місті.
7: Але чомусь я знову тут. У тебе спальні серед ночі.
6: Хочеш квитки? Маємо для тебе Fast Track
8: на Авторадіо.
6: Заходь на сайт Авторадіо, обирай своє місто та залишай контакти. Сьогодні має сенс зробити це просто зараз, бо пощастить саме тобі. Макс Барських Open Air Fest 2026.
9: Життя продовжується, коли діти народжуються. Скільки малюків народилось сьогодні?
10: Та які поради найважливіші для нових батьків?
9: Дізнавайтесь за інформаційної підтримки Мін'юст у проєкті «Бебі Ньюс»
10: на Авторадіо.
9: Слухайте щодня у будні найтепліші новини країни. А якщо у вас з'явилась малеча цього року, то реєструйтесь на radioclub.ua та вигравайте 30 тисяч гривень.
10: Деталі на radioclub.ua.
9: Партнер проєкту «Мамалак». «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити.
11: Реклама.
12: Якщо в животику буркотять буркотики, є «Мамалак». «Мамалак» – мама знає секрет спокійних животиків. Він допомагає перетравлювати молочко і робить животик щасливим.
11: «Мамалак» – спокійний животик у малюка, щоб мама могла теж відпочити. «Мамалак» – газикам ні, посмішкам так.
13: Не є лікарським засобом. Реклама.
1: Авторадіо.

0: випадає волосся і все вилітає з голови.
1: Так, у мене низький рівень феретину.
0: Тоді спробуй тотеме. Це комплекс органічної солі, заліза та мікроелементів, міді та марганцю, що допомагає усунути дефіцит заліза в організмі. Тотема – це ефективний французький лікарський засіб.
1: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я. Реклама лікарського засобу. Перед застосуванням обов'язково ознайомтесь з інструкцією та проконсультуйтесь з лікарем.
2: Кан святкує! Кану 25 років!
0: І на честь свого 25-річчя Кан дарує особливі умови на квартири у ЖК «Республіка».
2: Купуйте житло своєї мрії у розстрочку до 5 років.
0: А комфортне укриття та енергонезалежність додають впевненості щодня.
2: Бо справжній комфорт перевіряється не словами, а можливостями.
0: ЖК «Республіка», Теремківська, 4.
2: Деталі на республіка.Київ.UA.
3: Скучили за швидкістю? Гоночний вікенд РТР вже 25-го та 26 липня на автодромі «Чайка». Дві гонки RTR Time Attack, дві конфігурації, боротьба за найкращий час кола. Понад 50 пілотів з усієї країни. І все це в одному вікенді. Пара пілотів, екстремальне дріфт-станшоу, дріфт-таксі та шалена атмосфера автоспорту. Не пропусти найгарячіший автоспортивний вікенд літа. 25-26 липня. Автодром «Чайка». RTR Time Attack.com.ua. Кількість квитків обмежена.
4: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

Авторадіо. Авторадіо. Рух вперед.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 20-та година.

0: Магія музики Євгена Хмари вже 19 липня у Feels Garden. Неймовірне фортепіано, атмосфера натхнення та музика, що торкається серця. Подаруй собі особливий вечір.
1: Жуйзвук. Київ Карфест вирушає в подорож. Шанувальники автомобільної естетики та ексклюзивного стилю збираються в різних містах України. Львів, Івано-Франківськ, Буковель, Кам'янець-Подільський, Хмельницький, Вінниця, Одеса, Умань, Кропивницький, Кременчук та Дніпро. Не прогавте особливу автомобільну подію цього літа. Київ Карфест он тур. Деталі на kyivkarfest.ua.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Саудівській Аравії жінкам офіційно дозволили водити автомобіль лише у 2018 році.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: суто.
1: Хай кондиціонер охолоджує краще, ніж новини в інтернеті.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.
3: Соціальна реклама.
4: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
3: Соціальна реклама.
1: Теж докучає спека? Тоді лови ковток свіжого повітря разом із грою «Класний релакс»
5: на Авторадіо.
1: Від партнера проєкту торгової марки «Арсеніївський». Відгадуй українські літні хіти та вигравай брендовані кепки-рятівниці,
5: щоб сонце не напекло голову.
1: А щотижня розігруємо головний приз – термобокс, наповнений живим освіжаючим квасом від партнера проєкту торгової марки «Арсеніївський» для гарної компанії. Реєстрація вже триває на авторадіо.ua.
5: Не прогавте свій шанс зробити це літо прохолоднішим.
1: Класний релакс на Авторадіо.
5: Партнер проєкту –
1: торгова марка «Арсеніївський». Живий квас «Арсеніївський».
5: Спека на паузу.
6: Авторадіо.

у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Ага. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ». Нехай усі дороги ведуть туди, де тепло і спокійно. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 21 година.

0: Legendary Rock Voices. Найпотужніші голоси у грандіозному симфонічному рок-шоу. 10 унікальних вокалістів, 10 унікальних голосів. Хіти Queen, Rammstein, Metallica, Nirvana, Bon Jovi, Scorpions та багато інших. Оркестр, рок-бенд, хор і енергія, яку неможливо стримати. 3 жовтня. Палац спорту. Legendary Rock Voices. Квитки на Contramarca.ua. Живий звук.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Міняй гальмівну рідину вчасно. Вона вбирає вологу, через що гальма можуть втрачати ефективність при нагріванні.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Поляна ВДНГ та сад гамаків запрошують у свої зелені обійми. Тут просто неба, все для твого відпочинку. Діджей-сети, кінотеатр під відкритим небом, смачний фудкорт, бар із терасою, концерти, стендап, фестивалі і, звісно, гамаки та справжній релакс серед природи. Приходь із друзями чи родиною і просто насолоджуйся відпочинком. Чекаємо щодня до 22:30. Поляна ВДНГ та сад гамаків. Дихай наповну природою та подіями.
1: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 22 година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Японії перед купівлею автомобіля часто потрібно офіційно підтвердити наявність паркомісця.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Літо на Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 23 година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Дубаї поліція використовує суперкар «Бугатті Вейрон».
0: Автофакти на Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 0 годин.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Вольво відкрила патент на триточковий пасок безпеки для всіх автовиробників ще у 1959 році.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Повний бак, сап на даху і повний релакс.
1: Літо
2: на Авторадіо.
3: Літо на Авторадіо.
4: Welcome to the Hotel California.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні перша година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У деяких сучасних мотоциклах є система контролю тяги й АБС, як у спортивних автомобілях.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Служба підтримки вашого серця слухає вас.

0: Ваше серце готове. Можете забирати.
1: Авторадіо. Авторадіо.
2: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні друга година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Мотоциклетні шоломи зменшують ризик смертельних травм приблизно на 40%.
0: Автофакти на Авторадіо.

козацький чуб. Бо таких пригод у світі досхачу. Торба зібрана і скоро у похід, щоб за сонцем йти мені услід.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 3 година.